0: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
1: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
2: Tilliten ble jo veldig svekket når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
3: Det sa Ann-Helin Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Steinhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter, i studio i denne omgang, Harald Berre.

0: P3.
1: Surrørt er karbon.
2: Hei, vi er karbon og vi er månsurrørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
1: Finn ut mer om bandet på p3.no.
2: Dette er Fight for Club.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunenes leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik Skeivrok sier hun er glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 time på overtid. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik Skeivrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina er 3 arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 4. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røstvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med at arbeidsgiverne er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Jeg er nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22 800 kroner mer i året, og en med treårig høyskole får 25 600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergensområdet loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: I dag så skal vi en tur til, til Knugen.
1: Til vår,
0: jeg angrer i det jeg sa det. Til kongen. Ja, til kong Harald. Han er ute og fart her, han vet du, ute og reiser.
1: Ja.
0: Og så er jo konemor ikke helt i form.
1: Nei, det er sant.
0: Så det er jo styr, og så må han ut og deale med ting alene da. Og så driver vi jo fortsatt med til Marit og er syk. Og det er Epsteins spørsmål, det er ikke måte på. Så jeg tror han er litt sletende.
1: Det tror jeg også.
0: Og må jo svare da, så godt han kan allikevel på spørsmålet om Epstein nok en gang.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne.
0: Vi skal gi henne hva for noe? For at hun brøt den forbindelsen tidlig, ifølge kong Harald, da, som også valgte å kaste de andre som nå blir ettersøkt, om å si.
1: Ja, men vet du hva? Det respekterer jeg at han gjør.
0: Bare kaster dem i bussen, det er jo rart for en kong å gjøre. Som på en måte har, er overhodet til Norge. I hvert fall billedlig. Det er jo litt rart. Det synes jeg er litt rart, da. Men det er kanskje
1: ja,
0: bare
1: meg. Ja. Det er kanskje bare deg, kanskje bare oss.
0: Kanskje bare oss. Tenk deg på hva Mette Marit skal få, fordi hun brøt forbindelsen tidlig, og så finner hun fasit på sensurert etter Thailand. Baby's

0: podcast fra NRK.
1: God fredag, det Jesper og Trond Odin i Kjapt oppdatert her. I dag så snakker vi om streik, strid og sigg.
2: Ja, for gjør USA seg klart å angripe nok et land, og skal vi stumpe røyken helt her i Norge?
1: Svaret på disse spørsmålene og mer finner du ved å søke opp Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Kong Harald fått litt oppmerksomhet siste døgnet fordi han har uttalt seg om Epstein-saken, da, vet du.
1: Ja,
0: det er jo dumt å uttale seg om, fordi uansett hva man sier, så kommer det til å bli feil.
1: Ja, det er sant, egentlig.
0: Men dette ble jo litt ekstra feil, da, er det mange som tenker.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne.
0: Vi skal gi henne hva for noe?
1: Ja, Hilde har med noen forslag her.
0: Ja.
1: Gi henne kokos.
0: Det er gøy.
1: Kanskje gi henne kongens fortjenestemedalje.
0: Ja, for det, kan han bestemme det selv da?
1: Ja, kan jo det, kan han ikke det? Han har makten til det.
0: Han burde det.
1: Han har ikke mye makt, men han har makt til noe.
0: Ja.
1: Kanskje et klapp på hodet og et oppmuntrende flink jente fra kongen.
0: Ja, det var koselig.
1: Ja.
0: Flink jente.
1: Ja, det var Hilde sine forslag. Ja. Kan jeg komme med mine?
0: Du kan det.
1: Ja, hun brøt forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne en egen øy for.
0: Mette Marit Island. Dit hadde jeg reist.
1: Kanskje vi skal gi henne en tannlegetime for det.
0: Gøy.
1: En tur til frisøren, kanskje?
0: Ja, det er Epstein-humor. Jeg skjønner hva som skjer.
1: Ferietur til Florida? Nærmere bestemt Palm Beach.
0: Nå blir det mer Epstein-humor nå, så vet ikke jeg.
1: Kanskje pizza, da.
0: Gøy. Det er ikke jeg. Det er ikke min grense.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei? Har du ikke fått med deg dette?
1: Nei, hva er det kongen vi gir henne for det?
2: Så det synes jeg vi skal gi henne krens for.
0: Krens for?
1: Ja, vet du hva?
0: Det har jeg aldri forventet å komme her og si det.
1: Hvis hun brøt den ganske tidlig, så kan vi gi noe kredd for det.
0: Ja, du vet ikke det. My swag doggy dog, swigger daughter.
1: My swag doggy dog, swigger daughter.
0: Det fantes ikke så naturlig av tungen til kongen, synes jeg. Men det var jo rart med det. Folk reagerer jo på at han sier, eller allerede har sagt, du er uskyldig. Det er blant annet på Reddit som nå, nei, nå orker jeg ikke mer. Han har lidet seg gjennom. Martha Durek og Marius og Mette Marit og Ingrid Alexandra og kronprins Håkon og det som er. Men nå røk bildet av kong Harald og dronning Sonja fra DAS.
1: Nei.
0: Jo, det skal ned fra veggen.
1: Har du noen bilder av dronning Sonja og kong Harald?
0: Nei, dessverre. For dem så har jeg ikke det, altså.
1: Nei.
0: Men kanskje man burde hatt det. Så man kan ta det ned igjen når det skjer sånne ting som dette.
1: Ja, kanskje det.
0: Men takk.

0: Kalle, dra tilbake heter den, og du fikk den i Petremorgen. For en ukes tid siden så snakket vi med vår lytter Anna, som ønsket seg veldig den der sea chanting til den der Wellerman. Det var en sånn som skjøpt, det tok til å si. Fordi hun skulle på båt.
1: Skulle mønstre på
0: statsråd Lemkul sammen med venninne. Og nå har det jo gått en uke. Og du tilbake, Anna.
2: Det vet du.
0: Hvordan var det?
2: Det var helt fantastisk. Altså, det var jo sånn egen boble. Altså, du hører jo om folk om, jeg vet på reality, som snakker om reality-bobla.
1: Ja.
2: Det var Lemkul-bobla.
0: Oi, okay. Ja, for du stemte ut ved dina di ganske tidlig, også. Hørte jeg riktig.
2: Ja, lagde allianse.
1: Du måtte gå planken.
0: Ja, ikke sant, det skjønner jeg ikke. Ja. Hva gjør man egentlig om bord på båten da? Hva fikk du oppleve?
2: Utrolig mye. Altså, du, ja, du kjørte jo billett og ble med som takt med deg, og når du kommer dit, så får du, du delt inn I vaktlag. Så vi var tre vaktlag med sånn, ja, 35-40 personer. Så du på jobb på samme tidspunkt. Ja, altså du jobber enten fra, hvert lag jobber fra 12 til 4 på, på dagen, og 12 til 4 på natta.
1: Oi. Ja.
2: Og ja, da jobber man med segler, man berger seil, setter seil. Man blir satt opp til å gå brandvakt, man på utkikk, og man kan stå til rusj og styre båten.
1: Ja, og så hadde du fått noen tilsnakk?
2: Ja, det, det stemmer, for når vi kom til Lerwick, så var vi og vandret rundt byen, og så så venninne med hun som skuespilleren, eller hovedrollen I den Shetland-tv-serien.
1: Ja.
2: Og hun holdt på med barna sine, og det var litt sånn, sånn passe stemning. Men jeg bare, nei, vi går bort og spør om vi kan få en selfie med oss. Kom igjen, vi går bort. Og så gikk vi bort, og hun bare ser på oss og bare, not now, I'm in the middle of something.
0: Oh, nei!
2: Så vi bare, oh, ok, oh.
0: Oh, nei! Never meet your heroes, tror jeg. Bare med deg, altså. Ja, men anbefales dette for, for andre da, Anna, sånn utover å snakke med kjentfolk da?
2: ja, absolutt. Altså, hvis du tåler å ligge tett på folk, for du søver jo I hengekøya. Vi ligger som sånn skilletønne. Så hun stakkars damen ved siden av meg hun hadde plutselig foten min over I hengekøyet på et tidspunkt så det jo veldig tett og hvis du beveger deg så
1: ja, jeg får litt sånn kjørøverstemning her
2: ja det jo det altså men hvis du tåler det hvis du tåler at du har folk tett på deg og er veldig sosial og liker å bruke kroppen perfekt jeg koser meg så glugg og jeg sov så godt I hengekøyet at ja, det savner jeg
0: Arin, skal du rette inn og melde deg på? Det som skjer nå?
1: Jeg skal vurdere det til sommerferien.
0: Ja, okay. Vi skal jobbe litt med Arin her, men jeg kan vurdere å bli med da, I hvert fall. Så ja, hyggelig at du koser deg, Anna, og så får du ha en strålende helg.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det godt.

0: Taylor Swift på NRK P3. Vi skal til Anders. Har du møtt Anders før?
1: Anders Anundsen?
0: Nei, det ikke han. Det en helt annen Anders.
1: Anders Behring Breivik?
0: Nei, det dessverre ikke han heller. Dette Anders på 40, ja. som altså skal pusse opp.
1: Ja.
0: Ja da, han har, jeg vet ikke helt hva han skal pusse opp, men det kan jo være hva som helst. Kanskje han må etterisolere litt, kanskje han må bytte vinduer, kanskje han må fikse noe på badet. Det blir jo fort mange, mange tusen kroner. Kjempedyrt det å pusse opp. Hva gjør Anders da? Nei. Han svirer hele det opppustingsbudsjettet på fotball-VM i stedet.
1: Ja,
0: for det jo mye
1: sant.
0: Bedre å gjøre. Det VG som skriver om Anders da, som har brukt, hva var det, 200 000 kroner?
1: Hva?
0: På fotball-VM. Det er et opppustingsbudsjett.
1: Men hva er det du bruker, hvordan bruker du 200 000 kroner på fotball-VM?
0: Hør på dette. Det har vært en sånn, de har holdt på med sånn der billetttrekning via fotballforbundet, men det ga de ikke han å vente på, han var litt utålmodig. Så han kjøpte en sånn VIP-pakke fra FIFA på 70 000 kroner for en billett.
1: Ja, for en billett.
0: For en billett, men han, som han sier, han, det er bra VIP-opplegg, og han får så mye drikk han vil, tror han. Det sier jeg bra. Og så er det 60 000 for fly og hotell. Og så har han fått ordnet seg leiebil. Hvis han skal parkere utenfor stadion, så er det 2 000 kroner.
1: Nei.
0: Jo, så da skjønner du på en måte hvor, altså bare reisen i seg selv er jo, over 100 000, men så kommer alle tusenlappene i tillegg, fordi det er så jævlig dyrt å oppleve fotball-VM.
1: Småbeløp, ja. Men småbeløpene her blir jo...
0: Tullete!
1: Ja, okay.
0: Eller, det er det jeg lurer på, er det tullete
1: ja.
0: Å svia hele sitt oppløsningsbudsjett på 200 000 for å heller se Norge i fotball-VM? Eller må vi tenke at, vet du hva, det må være lov å kose seg litt?
1: Jeg tenker at, jeg skal være ærlig og si at jeg kunne aldri brukt så mye penger.
0: Nei.
1: Men det er rett og slett fordi jeg ikke har råd til det.
0: Nei, ikke sant, men sett at du hadde de pengene du skulle bruke det på. Hva er det noe annet du ønsker deg, Arjen? Kanskje du ønsker deg en ny og fin bil, for eksempel?
1: Ja. Eller leilighet, da.
0: Eller leilighet, men, for eksempel.
1: Det er veldig fornuftig ting. Ja. Så hvis jeg skulle svidde av penger på liksom, ting som får glede og... Ja, vet du hva? Da synes jeg kanskje de pengene er verdt det. For det er... Vi lever en gang. Penger kommer og går, har jeg lært.
0: Ja, ikke sant, har jeg lært det, ja. Hva har du lært det, ja?
1: Nei, jeg har lært av erfaring, da.
0: Lært av den andre Andersen. Ja.
1: Nei, jeg tenker... Jeg synes Anders skal få lov, jeg.
0: Du synes det?
1: Jeg synes det oppbyggingsprosjektet, det kan vente litt.
0: Det bare, Anders, vær så snill og vær litt tålmodig neste gang, for dette kunne blitt mye billigere for deg.
1: Kunne det?
0: Altså, kunne jo fått mye rimeligere billetter. Enn det der 70 000 VIP-pakka.
1: Ja, men tror du faktisk det? For hvis du skulle vente og vært tålmodig, så hadde du plutselig ikke fått noe, og så hadde det blitt enda dyrere.
0: Og da kunne han pusse opp! Det var ikke genialt, da skulle man vente helt til nå. Så hadde det vært sånn, da ble det bad i stedet. Det er jo kjempebra
1: nei,
0: for Anders.
1: Nei.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead på NRK P3. Dama som har veldig fine kjoler om dagen. Har du hørt
1: det? Jo, jeg har hørt det. Det får du ikke lov til å si, faktisk.
0: Får jeg ikke lov til det?
1: Nei, ikke henne.
0: Nei, oh, nei, for da blir jeg pedo, var det
1: du
0: sa?
1: Ja, det er akkurat det.
0: Ikke sant? Det er ikke lett, vet du. Det er umulig for menn å leve.
1: Ja, dere har det så vanskelig
0: om dagen. I 2026.
1: De fader, dere har det vanskelig.
0: Ja, det er beinart, altså. Det er ikke lett det her. Benson Boone, Beautiful Things på andre siden av NRK Nyheter. Nå er klokka 7, Trond Odin på plass, og her skal vi først til ishockey.
2: Ja, for vi gjør det grisebra om dagen. For aller første gang noensinne så skal Norge spille semifinale i ishockey-VM. I går så møtte vi nemlig Latvia, en kamp som endte med 2-0 til oss. Det betyr at vi allerede i morgen skal møte Schweiz i en semifinale, og VM det arrangeres i Schweiz, så dette blir hjemmebane for dem. De var best i sin gruppe, der de har vunnet 7 av 7 kamper. Noah Sten og Tinus Luklobar skåret for Norge, og Sten sa det her til oss etter kampen.
3: Nei, vi går for gull nå. Vi går for gull nå.
2: Ja, og så sa han det her.
4: Norge semi.
5: Ja, det er helt. Hør på det, ja. Nei, hvis ikke du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
2: Men det var keeper Henrik Haukeland som blir sett på som matchvinner. Han hadde nemlig 35 redninger, og Viaplay-kommentatoren sier at det er bare å sette opp en statue av ham i Fredrikstad. Skolene og barnehagene kan holde åpent i dag også, for det blir ikke streik. Det ble nemlig enighet i lønnsoppgjøret for de som jobber i kommunene. Dette kunne blitt en stor streik, der tusenvis av ansatte i barnehager og skolene kunne bli tatt ut fra neste uke. Det de ansatte krevde var økt kjøpekraft, altså at lønna skal stige mer enn prisene på ting, sånn at de har mer penger å rutte med. Det har folk fått, og så har det blitt mer gunstig å ta ulempevakter, sånn at det er bedre betalt å jobbe i helg og på kveld og natt. Oslo kommune og staten sitter fortsatt og diskuterer nå. Og så skal vi snakke om fotballtrøye fredag. I dag så er det altså fotballtrøye fredag, som betyr at man tar på seg en fotballtrøye for å vise støtte til barn og unge som har kreft. Det er Barnekreftforeningen som står bak aksjonen, der de vil samle inn penger til forskning. Grunnen til at de har valgt fotballtrøye er fordi barn har mye de skal oppleve, men at mange av dem ikke får vært med på favorittaktiviteten sin på grunn av sykdom. I dag står jeg her med en Bodø-Glimt-trøye, selvfølgelig. NRK Nyheter her i Petermorgen. De fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
1: Ja, og Jonas, hva slags fotballtrøye har du på deg i dag, da?
0: Takk for den.
2: Jail. Ja. Jail på deg, Jonas. Ja.
0: Har en PSG-jente. Adrian også meldte oss i appen NRK Radio. Ja. Bare minner om fotballtrøye fredag. Men har ikke opplyst om hvilken drakt han har.
1: Nei.
0: Men spiller det noen rolle, egentlig? Må det?
1: Nei, det spiller jo ikke noen rolle, men man vil jo være en hap seg det laget man heier på. Jeg skal være ærlig og si at jeg egentlig ikke er en PSG-jente. Jeg er egentlig en Barca-jente.
0: Å, ja, hør på henne. Men tels det med skjerf. Jeg har jo et Norge-skjerf.
2: Ja, under tvil. Men ja. Jeg synes du må steppe opp, Jonas. Det er rett og slett for dårlig.
0: Ja, men det, ja, fordi problemet er at dere gir noe inntrykk av at jeg støtter barnekreft. Og det gjør jeg
1: ikke. Gjør du ikke det?
0: Nei, jeg støtter barnekreftforeningen. Gjerne. Men ja. Liksom, dette blir bare trist.
1: Ta og donere en 100-lapp, da.
0: Ja, jeg gjør det i stedet.
1: Ja, gjør det. Ja.
6: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo.
7: Og nå
6: på P3.
0: Ja, for no offense mot barnekreftforeningen, men er det ikke bedre om folk donerer til dem enn at de går med fotballtrøye? Arjen, bla opp du også.
1: Jeg blar opp, ja.
0: Bla opp du også.

0: Martin og Henning.
1: Ja, hei, god morgen. Det er fotballtreet fredag. I dag er det altså lov til å gå med fotballdrakt på jobb eller på skolen. Uten at det er teit.
2: Ja, jeg sa det her på kontoret, så sier vår produsent Johannes, kan du ikke gjøre det uansett?
1: Nei.
2: Men jeg skal være ærlig og si, jeg har ikke hatt på fotballtrøye på jobb siden forrige fotballtrøye fredag.
1: Ikke sant?
2: Mm.
1: Og det synes jeg er sånn det skal være. Men bra det.
2: Ja, Adrian har på seg Rosenborg-drakt, skriver
1: han. Det var. Ja. Det burde jeg antatt, for jeg har fått med at han er fra Trøndelag.
2: Ja.
1: Så jeg burde kanskje anta det. Men det kunne vært at han heier på noen andre. Og da er det fløyt å på en måte bare si det også. Man vet jo aldri i disse dager. Nå skal vi til dagens allsang. I dag så bestemmes den av Gabriella. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva er det du har tatt med til oss?
3: Only girl in the role of Rihanna.
1: Åh, fy flate.
2: Det er allsang.
1: Ja, og roadtrip-sang. Jeg har altså kjørt masse bil til den sangen her. Fra Del Perro over San Kudo-elva og så helt opp til Mount Chiliad.
2: Og så hørte du på den hele veien?
1: Hele veien. Det er en av sangene i GTA 5, så jeg har... Så jeg har kjørt masse bil til den. Den funker veldig bra som roadtrip. Jeg har også styrtet en del fly med den, men det er en annen historie.
2: Er du mye på roadtrip selv, Gabriella?
3: Ikke nå lenger, men jeg har vært det. Jeg er polsk, så mine foreldre drev å reise ned gjennom Sverige, og da drev å synge med.
2: Yes.
3: Veldig ofte orienterer de litt bak det.
1: Men ble det mye Rihanna da, eller?
3: Nei, men litt sånn moderne tid så ble det mye Rihanna.
1: Ja, det må jeg love. Jeg synes dette er en fantastisk allsangkandidat. Jeg tror du også sjekker deg på Arin sine kriterier.
2: 100% en gladlåt fra de siste 25 årene,
1: ja.
2: Og så en allsang selvfølgelig.
1: Og du skal ta den med på biltur selv, var det du lurer på?
2: Selvfølgelig skal jeg ta den med på biltur etterpå.
1: Da kjører vi igjen da. Only Girl in the World, dagens allsang på P3. Ha en fin dag, Gabriella.
3: Takk,

0: være Petremorgen I dag med Jonas og Arin og med Gabriella da som bestemte at Rihanna skulle ha dagens halssang Only Girl in the World.
1: Du Jonas,
0: det meg.
1: Du god på å handle brukt?
0: Jeg et forferdelig dårlig på å handle brukt.
1: Ja, hvorfor handler du ikke brukt?
0: Og dette flaut å si, og jeg skammer litt over å si det, for jeg føler at det ikke lov å si. Men jeg synes, og nei, nå ble jeg på ekte litt flau, jeg synes det litt ekkelt.
1: Ja, for eksempel, når det kommer til klær, eller alt generelt?
0: Alt generelt.
1: Ja, hvorfor det da?
0: Fordi det noe et eller annet med tanken på at noen har kvittet seg med dette av en grunn, som kommer til å bli sånn, hvorfor har du det? Det fordi du har gjort noe ekkelt med den?
1: Mm.
0: Og da begynner hodet å bli sånn, Nei, dette går ikke. Jeg kan ikke kjøpe brukt nattbord, for eksempel. Hva har du hatt I den skuffa? Det helt, det en irrasjonell tanke. Jeg klar over det, men jeg klarer ikke å riste den av meg.
1: Jeg synes det litt, jeg synes det fair, faktisk. Og jeg hadde kanskje litt samme tanke før, og så begynte jeg å shoppe veldig mye brukt, spesielt klær da.
0: Ja.
1: Jeg øvde meg på det. Og det har ikke jeg gjort på lenge, og det rett og slett fordi jeg forferdelig dårlig på det.
0: Oi, hvordan man dårlig på det? Hva innebærer det?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg ender opp med å enten aldri bruke de klærne, eller så pleier jeg alltid å finne ut at å ja, den ødelagt på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Så det kanskje litt sånn, ja, det derfor dere har gitt den bort og skal selge den. Og så lurer jeg på da, hvordan blir man god på å handle brukt? Hvordan blir man god til det?
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo prøvd å være med I masse bruktbutikker, sammen med noen kollegas I London, vi dro på sånn, altså det var en hel dag med bruktbutikk til bruktbutikk. Jeg lurer på om det egentlig bare var en eneste stor skam, at det var samme liksom, firma som drifta alt sammen, for de hadde nøyaktig samme utvalget på alle stedene. Så jeg følte at det ikke tiltak å dra ut og titte.
1: Nei, ikke sant. Jeg kommer ikke på en eneste ting hvor jeg har vært sånn, det var et kupp.
0: Nei, ikke sant.
1: Når du kommer til å kjøpe brukt.
0: Oi.
1: Og det ikke noe jeg vil si høyt.
0: Nei.
1: Jeg vil liksom være med på å være sånn, å kjøpe brukt, det så bra.
0: Jo, men det jo også lenge siden Fretex var billig, for eksempel.
1: Ja.
0: Det jo, for det var jo det en gang.
1: Jeg vil si at Fretex jo en av de billigste stedene du kan noe, kjøpe brukt I Norge.
0: Okay.
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Okay, men da,
0: du spør jo helt feil person her, oppmatt.
1: Jeg gjør tydeligvis det. Jeg tror jeg må spørre ut til det store publikum, til deg som hører på. Du god til å kjøpe brukt? Så vil jeg gjerne høre fra deg. Kanskje du har hatt et sykt bra brukt kjøp. Så vil jeg også høre om det også. Hopp inn I NRK radioappen, og så deler du med oss, hvis du grei. Du god på å shoppe.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: the Stars heter den. Det Kendrick Lamar og Sissa i P3-morgen. Arin har lyst til å bli bedre på å kjøpe brukt, og trenger noen tips fra folk som gode på å kjøpe brukt.
1: Ja, og så synes jeg at du også skal bli bedre på det, Jonas.
0: Unnskyld.
1: Så jeg har jo spurt til deg som hører på om hvordan du god på å handle brukt, og kanskje de beste bruktkjøpene du har gjort. Fått inn masse meldinger.
0: Ja. Jeg startet med å si at jeg synes, og det, jeg klarer at det en dårlig holdning å ha, men at jeg synes det litt ekkelt å kjøpe brukt, fordi man vet på en måte, det noe et annet med hvorfor de har kvittet seg med det, som gjør at hodet mitt begynner å tenke.
1: Ja.
0: Nikolai skriver, teit mening, kjøper dere bare nye biler og nye hus? Tenk på hvor mange som har hatt seg i bilen og overalt i huset deres. Bare, ja, det jo
1: et veldig godt poeng.
0: Godt poeng, faktisk. Det. Og nå må jeg tenke på det.
1: Ja.
0: Og nå må jeg kvitte meg med det og kjøpe nytt.
1: Da må du kjøpe nytt hus.
0: Kjempeirriterende.
1: Kevin har kjøpt masse brukt. Han har brukt sofa, brukt bæremeis til guttungen, brukt hus fra 1969, brukt bil fra 2009, mm. som har brukt sykkel som han ødela på 3 dager, ja. Og en brukt båt fra 1986.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, jeg, av en eller annen grunn så regner jeg ikke liksom, bolig som brukt, skjønner du hva jeg mener? Så
1: Nei.
0: Det veldig rart.
1: Det også, men det, det jo brukt, det jo brukt. Og der har det skjedd sikkert mye, mye rart, som ja, ja. Han forrige nevnte. Sigurd, alt i verkstedet hans har kjøpt brukt. Han har spart sikkert 1 million på å kjøpe masse brukte maskiner. Du må bare kjøpe, brukt, nei, kjøpe nok til at du blir avhengig av de endorfinene du får av å kjøpe.
0: Oi, men er ikke da... Er ikke da halve poenget med å kjøpe brukt og litt mindre, at du skal, hva skal jeg si?
1: Få mindre enn du finner?
0: Nei, altså, hvis du på en måte blir avhengig av å kjøpe masse, så på en måte bidrar du fortsatt til et slags forbruk, spørsmålstegn.
1: Ja, men da det et bedre forbruk enn å kjøpe bare masse nytt.
0: Ja, det jo for så vidt sant,
1: ja.
0: Men jeg vet ikke om det noe bedre for lommeboka til Sigurd at han peiser på, selv om det brukte greier. Jeg har et poeng her fra Anonym som skriver, mann på 1,90 og 130 kilo, finnes ikke brukt butikker med store nok klær. Det et argument jeg kan bruke også, for jeg i samme kategorien. Det finnes jo ikke. Det vanskelig nok å finne i helt ordinære butikker.
1: Har du prøvd?
0: Jeg har prøvd.
1: Er du sikker?
0: Ja, ja. Da jeg var på bruktbutikk Tor i London med mine kollegaer, det var jo umulig å finne noe som passet til meg.
1: Jeg vet ikke helt om jeg tror på det, altså.
0: Jo, altså, det jeg kunne finne var sånn der bestefar-frakk, oppå å si.
1: Ja,
0: og noen veldig støgge sko på en måte, men det var det det var ikke noe mer, jeg kunne ikke gå med noe kult
1: ja, Thomas, jeg skrev at han har funnet masse skatter både på UFO og Fretex har du sjekket nøye nok der, Jonas?
0: Nei, jeg føler også at jeg ikke kan, skal jeg anstrenge meg så mye for å finne det liksom
1: ok, hvis du ikke kan kjøpe klær, hva med å kjøpe bøker som Christine, kjøpe bøker brukt, men de koster ofte bare 20 kroner, og hun bruker, bruker den lokale bruktbutikken som en slags bibliotek, der hun kan låne bøker så lenge hun vil, og når du har lest de ferdig så leverer hun de tilbake til butikken igjen
0: ja.
1: Sånn at de kan selge det videre
0: ikke sant?
1: Er ikke det fint?
0: Jo, det, vet du hva? Det var en bedre løsning
1: ja, kanskje, men... hvis du ikke kan kjøpe klær brukt, kjøp ja, bøker
0: men Kristine, tenk på hva folk har gjort med de bøkene.
1: Nei.
0: Ja, tenk på alt det ekle.
1: Må du gi deg.
0: Det er ekle de har gjort, for grunnen til at de leverte den boka.
1: Bare du kjøper jo ikke pornomagasiner.
0: Det vet ikke
1: Eller det vet ikke jeg noen,
0: Nei,
1: da, men det virker
0: om,
1: ikke sånn.

0: Cilla Sparrow med The Visitor, og du fikk den i Petremorgen. Vi skal skru tida tilbake, ikke så fryktelig mye. Vi skal til gårsdagens hockeykamp. Norge videre altså til semifinale I ishockey-VM, skal møte Schweiz I morgen. Og kommer de seg innom det, så møter de enten da Kanada eller Finland I en finale.
1: Å fy, oi, det såpass?
0: Det såpass.
1: Å herregud.
0: Det såpass. Og jeg føler meg som en forferdelig nordmann, som ikke har viet nok oppmerksomhet til dette. Og det melder jo da en av spillerne også etter kamp I går.
2: Norge semi.
3: Ja, det helt... Hør på det, ja. Nei, hvis ikke... Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Nei, dette Noah Sten som ikke skjønner noen ting, ass, hvis ikke dette setter hockey på kartet. Men hockey har jo mange fans I Norge, da.
1: Ja, jeg føler at jeg har... Eller jeg fra Lørenskog, ja. Som veldig, veldig hockeysted.
0: Ja.
1: Så jeg føler jeg har vokst opp med veldig mye hockey, selv om jeg aldri interessert meg for det. Men det har liksom vært en del av kulturen, da.
0: Ja, sammen med Sarpsborg, som det fotball og hockey, det det.
1: Ja.
0: Og det alle driver med det. Selv om det også gjør det kjempebra I helt andre idretter, innebandy for eksempel, driter I det. Ingen bryr seg om det. Det hockey, det fotball.
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg mener jo kanskje at strengt tatt så vel kanskje ikke ishockeygjengen de som sliter mest, eller? Hvorfor får for eksempel ikke våre beach volley vikings, sandvolleyballgutta, hvorfor ikke de mye oppmerksomhet?
1: Ja, hvordan går det med de om dagen da?
0: De har det sikkert, de har ikke gjort så mye I vinter, vil jeg anta. Men de har det vel bra, det gjør det jo godt.
1: Jeg håper det.
0: Tennis, får det nok oppmerksomhet? Golf får kanskje for mye oppmerksomhet, ja.
1: Du, tennis får ikke nok oppmerksomhet, vi har veldig mange gode tennisspillere.
0: Ja, friidrett.
1: Ja, har ingenting om friidrett, nei.
0: Vi har jo Varholm og Ingebrigtsen og gjengen, ikke sant? Der, får vi det nok oppmerksomhet? Jeg bare prøver å få noe av stedet til å kanskje se det litt I perspektiv.
1: Ja. Altså sammen. De får kanskje noe oppmerksomhet, men ingen får så lite oppmerksomhet som kvinner. Det må jeg bare si.
0: Husk meg, dere fikk en hel Champions League-finale.
1: Og hvor mye oppmerksomhet. Hvem fikk... Jeg som kvinne fikk ikke det med meg en gang.
0: Petremorgen snakket I hele 6 minutter om det totalt.
1: Ja, tenk det.
0: Ja, faktisk. Så ikke kom her.
1: Sorry, du har helt rett.
0: Og det faktisk mer enn vi har snakket om ishockey. Så ikke prøv deg.
1: Det var godt kvinne. Poeng, Jonas. Godt poeng. Unnskyld.
0: Fy flate, kom her og sutter og sånn. Hva det for noe?

0: I dag det meningen til Lotte du kan stemme på i appen NRK Radio. Det kleint å legge ut innlegg på Instagram. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio. Arin vår vikaradvokat i dag.
1: Ja, det stemmer, og det som sagt Lotte sin mening om at det kleint å poste bilde på eller innlegg på Instagram. Story holder, og innlegg det rett og slett mer oppmerksomhetssøkende enn story. Når noen legger ut et innlegg på Instagram, så vet alle at denne personen har valgt ut det beste bildet, kanskje takk mange forsøk, redigert litt og bestemt seg for at dette fortjener å bli sett av alle. Ingen legger ut et tilfeldig bilde av seg selv på feeden uten å håpe på respons. Da hadde det bare blitt liggende i kamerarullen, med mindre du Sofie Elise med en liten pose i hånda. Story det mindre kleint og mer avslappet, fordi det midlertidig og lavterskel. Ingen forventer liksom applaus for en story. Der kan man poste noe tilfeldig uten at det virker som man prøver å gjøre noe stort nummer ut av seg selv. Feed-innlegg, det føles permanent og seriøst, men story, det bare føles som en liten nonchalant oppdatering, hvis du skjønner hva jeg mener. Derfor så det kleint å poste innlegg på Instagram, men story holder.
0: Nei, altså, men det, jeg setter jo litt pris på å kunne rote litt tilbake i minner, da. Og se på hyggelige ting som enten jeg eller venner har gjort. Hvis det har vært på en hyggelig tur, for eksempel, eller opplevd noe et eller annet stas.
1: Ja, da kan du også legge ned høydepunkter.
0: Jo, men det føler jeg enda mer. Det litt mer tiltak å drive og komme seg gjennom. Og det verste i verden sånn høydepunkter som sånn 500 stories, og så må du alltid starte på starten.
1: Ja, men det kjempeirriterende. Det derfor det mindre høytidlig.
0: Jo, men det også umulig å finne fram. Da kunne du like gjerne at være å poste det på eller legge det i høydepunkter.
1: Ja. Det din mening.
0: Det det jeg mener da. Men vi lar den være opp til deg, vi som hører på. Det kleint å legge ut innlegg på Instagram. Story mer enn nok. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: prøve. I dag så er det Lotte som mener at det er kleint å legge ut innlegg på Instagram.
1: Ja, fordi innlegg rett og slett er mer oppmerksomhetssøkende enn story. På story så kan du bare legge ut noe midlertidig, og så går det bort, og så er du ferdig med saken.
0: Start med bibliotekar Ingeborg som skriver: det er mulig jeg er gammel, men jeg blir gal av at folk legger alltid stories. Jeg orker aldri å se skikkelig på hva som legges ut der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da kan du hoppe over det.
0: Det
1: er mitt svar.
0: Silje er litt enig i dag. Dessverre, skriver hun, kvier seg ofte til de 2-3 gangene i året og bestemmer seg for å legge ut innlegg. Men skulle ønske det ikke var sånn og synes vi skal ta feeden tilbake igjen. Jeg elsker når vennene mine poster innlegg og kunne ønske de gjorde mer av det. Så ja til mer posting i feed uten å overtenke det.
1: Ja, Silje, da har du venner som bare søker oppmerksomhet, altså.
0: Og det er det,
1: ja. Ja.
0: Men er det ikke litt hyggelig da med litt oppmerksomhet blant venner?
1: Nei,
0: ok. Katrine skriver i blokkbokstaver, men jeg har ikke så mye stemme igjen, så jeg kan dessverre ikke rope det. Nei, det trengs ikke, tror jeg. Men hun skriver: janteloven er så grov i Norge at du ikke kan poste innlegg lenger en gang.
1: Ja, det blir fort sånn, Katrine. Når hele landet bare er ute etter oppmerksomhet, så må noen også få lov til å si ifra.
0: Ja. Og så er det jo flere som på en måte er som Torstein, som legger ut mye mer på story. Han har lagt ut 16 innlegg siden 2013. Da har han jo ikke bedt så veldig mye oppmerksomhet, kanskje.
1: Ikke sant.
0: Nei, eller mer, fordi story er på en måte helt øverst i appen.
1: Ja.
0: Og hvis han legger ut mye på story, så vil han nesten kronisk ligge først i rekka der, vil han ikke?
1: Mye mulig. Mye
0: er ikke
1: mulig.
0: Det mer oppmerksomhetssøkende her igjen?
1: Det vil jeg ikke si. Nei.
0: Det er kleint å legge ut innlegg på Instagram. Folket i dag er ikke enige.
1: Nei, det er bra. Det
0: få ting
1: jeg
0: ut
1: si.
0: I feeden. 74%.
1: Beklager, Lotte. Jeg klarte ikke å forsvare meningen din bra nok.
0: Nei. Men det står ikke alltid på det.
1: Ja. Men vet du hva? Nødvendigvis bruker man ikke mindre tid på story. Altså, jeg kan bruke en halv dag på å planlegge en story.
0: Ja. Og i hvert fall når du har Petres story. For faen, det er umulig å få kontakt med deg.
1: Ja.
0: Og det er prosjekt, altså.
1: Ja, det er prosjekt. Men jeg har lagt ut litt på storyen til Petre, så det er bare å sjekke den.
0: Nei, hva har du lagt ut nå, da?
1: Jeg bilder meg og deg, og at du ikke har på deg fotballdrakt, for eksempel.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er jo fotballtrøy i fredag.
0: Ja, så du holder på med det, ja. Barnekreft-shaming. Det er, yes. Tusen takk, Karin. Det setter jeg pris på.

0: Sondre Justad på NRK P3. Vi snakket nettopp om hvorvidt det kleint å legge ut innlegg på Instagram. Det var folk stort sett uenige i mening på prøve. Lisa skriver til oss, jeg husker da Instagram først kom, da postet vi stort og smått i kvadratiske bilder med teite instafilter. Jeg savner den enkle og skyldige tiden, og skal alltid være så nøye, gjennomtenkt og planlagt før posting.
1: Øystein, hele konseptet med sosiale medier kleint, baserer seg kun på en følelse og føle seg populær og fremhever seg selv. Logg av det beste valget jeg har gjort på mange år.
0: Men ikke bare, jeg skal alltid være gjennomtenkt og planlagt, og man skal føle seg populær, og man skal fremme seg selv. Man skal jo få fader også bruke sosiale medier til å ståke andre. Thomas sendte en melding for litt siden, hvor det sto bare, hei, nei, Torstein var det, han skrev god morgen. Noe nytt angående Jonas på den lugubre Facebook-gruppen fra i går.
1: Ja, fordi vi nevnte at jeg medlem av en Facebook-gruppe som heter «Date vi samme fyr».
0: Ja.
1: Og da fikk du en veldig god idé, altså denne gruppa handler jo om å finne ut om, du legger ut bilder av en person du dater, mm. og så spør du om, hei, det noen som har erfaring med han fyren her, eller så kan du for eksempel advare fra han fyren her, eller så kan du spørre om noen har datet han, eller datet han samtidig da.
0: Og jeg hadde en teori om at folk bare finner på ting der, og poster, og når du da legger ut ting, at folk bare sånn, har lyst til å bare hype opp litt, og skrive bare de ting.
1: Ja.
0: Og så ville vi teste det ved at du da la ut bildet av meg, og skrev en veldig klein tekst.
1: Ja, jeg skrev, hei, jeg dater han fyren her, det et eller annet som stusser med han, han skjuler alltid mobilen når han i nærheten av meg.
0: Ja.
1: Han heter Jonas, og 30 år.
0: Ikke sant.
1: Og så la jeg til et bilde da, av Jonas.
0: Arin, nå har jeg gitt deg et døgn, og så vil jeg jo på en måte at innlegget skal vekke etter det,
1: ja.
0: Men hva har folk skrevet?
1: Du, innlegget kom aldri gjennom, Jonas.
0: Nei.
1: Adminene har ikke latt meg publisere det.
0: Oi.
1: Enten fordi de sikkert har fått høre at det her falskt, eller fordi de rett og slett ignorerer meg, fordi det mange andre som har blitt postet.
0: Oh.
1: Ja. Så da kan du puste lett ut.
0: Ja, det kan jeg jo for så vidt. Jeg litt skuffet at ingen har funnet på noen ting om meg, på en måte.
1: Ja, nei, så vi vet jo ikke om folk der inne troller eller ikke.
0: Mm. Men jeg tar jo dette som et godt tegn, allikevel.
1: Jeg vil også tatt som et godt tegn på at folk, kanskje de som driver gruppa, har gjort en liten bakgrunnssjekk.
0: At de tar en liten tid først, ja.
1: Ja.
0: Mm. Men jeg vet ikke, er det nok? Åh, ja, det en kommentar jeg var ute etter. For det, ja. der har du null styring på hva folk skriver.
1: Nei, det sant.
0: Du har hva som helst.
1: Men kanskje det var en god ting, bare. Vi skal gå ut med at det en god ting, Jonas.
0: Kan du slette innleggen av?
1: Jeg skal slette
0: innleggen. Så ikke det kommer ut ved en feil.
1: Vittelbart.
0: Takk.

0: Do La Peep, Don't Start Now på NRK P3. Min favorittdel av sangen er kubjelle i refrenget. Må alltid spille med.
1: Det var min kubjelle, hørte du det?
0: Det var forferdelig kubjelle. Kanskje har Makosir en bedre kubjelle. Han kommer til oss veldig snart. Han har jo gått litt sånn småviralt siste par ukene egentlig. Blant annet fordi han valgte å kjøre konsert på et lasteplan og ble stoppet av polisen. Det var ikke så fan av at det plutselig var et helt band som kjørte rundt på et lasteplan. Hva skjedde egentlig der? Det må vi spørre om når han kommer om et par minutter. Pink Panthers og Sara Larsson også med Stateside snart, men først til NRK Nyheter klokka 8. Trond Odin, det skal handle om streik.
2: Ja, for vi har unngått en i natt, men det kan bli flere. Det er fortsatt fare for streik blant de som jobber i staten. I lønnsoppgjøret blir det nå meglet med fire forskjellige fagforeninger på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Noe de diskuterer er om det skal fortsette å være sånn, altså at flere fagforeninger skal forhandle hver for seg. Det forteller reporter Karvan Ali.
3: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
2: Det forhandles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meglinga i det tariffoppgjøret kom i mål på overtid i natt. I hele den svenske hovedstaden Stockholm lukter det røyk nå, det melder SVT. Det har nemlig vært en stor brann i en industribygning på 16 000 kvadratmeter sør i Stockholm. Ingen er meldt skadet, men røyklukta gjør at mange ringer til alarmtelefonen fordi de tror at det brenner hos seg selv. Brannen ble oppdaget i går kveld, men den har spredt seg til flere bygninger i området i løpet av natta. Og så skal det handle om RT. Ja, det var mye å gi og ja i natt, for politiet har fått veldig mange klager på russen. Bare i Bergen fikk de 27 klager på høy musikk fra russebusser, og det på drøye 2,5 time. Øst politidistrikt, som dekker Østfold, Romerike og Follo, har fått 30 klager, og da er det særlig i Follo og Romerike det er bråk. NRK Nyheter er i Petremorgen. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Vi følger jo nøye med på det du sier, Trond Odin.
2: Ja.
0: Og du sa, da du skulle si fristen i streiken,
2: ja,
0: så sa du fisten.
2: Du, det, nå må du roe ned her. Det er ønsketenkning fra deg.
0: I brought the receipts. Hør her.
2: Etter at fristen gikk ut ved midten.
0: Nei. Jo.
2: Nå må dere gi dere. La meg være.
0: I slow motion.
4: Nei!
2: Jo. Etter at fristen gikk ut ved midnatt. La meg få helg! Vær så vennlig!
1: Det er snart helg, Trondodil.
0: Ja, snart, Trondodil.
5: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. På P3.
0: Spill for galleriet, det heter det nye albumet til Makosir. Han sitter rett utenfor døra og kommer inn til oss etter Pink Panthers, Sara Larsson. Dette er Stateside.

0: Stateside i Petremorgen. I går så slapp han albumet Spill for galleriet. I dag det noe hos oss? Man kan si god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg glemte å skru på mikken din nå.
1: Ok,
0: nå det jeg vet du.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, vi hadde en såkalt mening på prøvedag, hvor vi spør folket om de støtter eller ikke noe en lytter mener. Okay. Og i dag så var det, det kleint å poste innlegg på Instagram.
2: Storyholder.
0: Ja, story mer enn nok. Hva synes du?
1: Nei, jeg helt uenig, ass.
2: Det det?
1: Ja, ja, hva mener du? Hva meningen med å ha Instagram? Det jo meningen å poste bilder.
2: Poster du mye?
1: Ja, jeg synes jeg poster mye til tider. Jeg kan ha liksom en periode, typ nå da, når jeg skal skippe album, og jeg ut og gjøre masse greier, da det bare sånn, post.
0: Ja.
1: Men så kan jeg ha en periode hvor jeg ikke poster så veldig mye.
0: Heldigvis for deg, da, så var de fleste uenige, så det, ja. Så det gikk bra på en måte.
2: Så du må bare fortsette å poste, altså.
1: Ja, okay, nice.
2: Vi har også en stor artist inne for en stund siden, som mente at det ganske kleint å lipsynke til sine egne låter på Zoom, for eksempel TikTok, for de må jo promotere ganske mye. Hva tenker du om det?
1: Uff, jeg er kanskje litt mer enig i den statementen, ass. Mm. Men det jo litt sånn, det jo litt the way of the game,
2: mm.
1: Og ja, jeg bare føler meg veldig som en selger når jeg gjør det, hvis
2: ja.
1: Jeg mener.
2: Ja.
1: Og det ikke fett å være en selger.
2: Ja, så du føler ikke det helt genuint, liksom?
1: Nei, ikke helt genuint.
2: Gjør du det selv, da?
1: Jeg har gjort det en del, men jeg har ikke gjort det egentlig så mye denne...
2: Nei?
1: Eller jo, jeg har kanskje gjort det mye, ja.
0: Men du har gjort mange gøye stunts for å hype opp albumen den gangen her. For eksempel, spille konsert på Lasteplan, det kanskje den jeg har sett mest av.
1: Ja, sant.
0: Hvor du også da blir stoppet av politiet.
1: Ja.
0: Hvor kom ideen fra, forresten, til å spille på Lasteplan?
1: Altså, jeg tror sånn... Vi har laget et album, sant?
0: Mm.
1: Og så var vi sykt stolte av det. Vi var sånn, holy shit, this is it, liksom. Og så satt vi i møte og var sånn, ok, hvordan får vi flest mulig mennesker til å høre om dette albumet, eller høre det? Og da var vi sånn, ok, vi må ut i gatene liksom, vi må gjøre noe crazy shit, vi må riste gatene. Og så tror jeg bare det var en bro som satt, det var meg, Rudolf, som liksom A&R-en min, og Ulli, som manageren min. Vi satt og bare hadde møte, og så var det Rudolf, tror jeg, som nevnte liksom sånn, vi tar en lastebil, gutter. Vi tar en lastebil. Og jeg var sånn, wow, shit, hva skjer? Er det noe, Kastrane, vi skal gjøre? Liksom,
2: ja, ja, ja.
1: Og så, nei, så bare dyrka vi ideen om å kjøre en lastebil gjennom Oslos gater mens vi spiller live bakpå.
0: Gøy. Hvor lenge spilte dere?
1: Altså, vi spilte sånn 2 timer, ass. Så det var heavy, ass. Man ble sliten i kropp og hodet og alt sammen.
2: Det var en flat lastebil, liksom.
1: Ja, ja.
2: Ja, hadde du på bilbeltet?
1: Nei, men jeg hadde på en buksesele på en måte.
2: Ok, så du var sikra?
1: Ja, en sele under buksene. Og så liksom en tråd, eller et tau som var festet der. Og et tau som var festet der. Så hvis jeg ville, så kunne jeg liksom lene meg som Michael Jackson over kanten.
0: Det er jo vinn det med Michael-filmen og sånt. Så det passet fint. Politiet kom jo og stoppet dere en stund. Hva hadde de å si? For du er jo fullt fan og spilte videre.
1: Ja, jeg tenkte sånn, the show must go on. Helt til noen sier at jeg må stoppe, så kommer jeg til å spille liksom. Så vi begynner å spille, og så vi står der i sånn, sikkert 7 minutter, så det begynner å samle seg en liten gruppe mennesker. Men så tydeligvis hadde politiet bare kommet for å liksom ta en litt sånn, ikke rutinesjekk, for jeg tror ikke dette er akkurat rutine som skjer. Eller sånn. Det er jo ikke så vanlig at en lastebil med et band bakpå kjører, men jeg hadde mest for å bare sjekke at vi hadde sikret riktig og... Sånn. Så fordi vi hadde faktisk godkjenning fra
0: exakt, ja. Ja.
1: Oslo politi.
0: Ja, det var siste spørsmål, det måtte sjekke.
1: Ja, ikke sant.
0: Men allikevel så kom det, ja, og skulle fikse.
1: Ja, det er det.
0: Ja, Makostir, som er på besøk i Petremorgen i dag.

0: Så det har vi nå, Emmy, Our Youth på NRK P3. Vi har besøk av Makosir I dag, som ute med albumet Spill for galleriet. Vi snakket nettopp om at du, du spilte ombord på et lasteplan, stroppet fast, riktig nok, for å hype opp albumet rundt I gatene I hovedstaden. Og jeg synes det litt fascinerende å se at man på en måte må som artist nå om dagen gjøre veldig mye for å hype opp ting. Har du liksom, har du en lang liste med ideer om ting du har lyst til å gjøre?
1: Nei, men det blir fort en lang liste med ideer når man liksom sitter og planlegger og drøfter og så sånn, noen var sånn, vi burde ta et helikopter, vi burde fallskjerm hoppe ut av helikopteret og liksom. Men så tror jeg jo liksom at artister har vel egentlig alltid gjort det, du skjønner mener, men så har man kanskje blitt litt sånn vant til at, nei, under korona så var det så lett å bare putte opp TikTok, og så mime litt, og så, skjønner mener, men når du ser på liksom historien, så har jo artister liksom laget liv I gatene, liksom.
0: Har du noen ideer som du har vraka? Som bare, som det ble med ideen, men kanskje vi ikke skal gjøre det?
1: Ja, garantert. Men det ikke en sånn der veldig sånn som jeg kommer på on the top of my head.
0: Nei. Vi har jo en strategi vi har plukket opp. I en av låtene dine, Slem.
2: Ja, okay. Så name-dropper du.
0: Ja, og du neddropper en hyggelig jente, altså. Litt bitte bare, fordi det min tidligere kollega. Når du da skal velge radioprogramleder, så går det også for henne, og ikke for noen her. Det synes jeg litt ufint.
1: Ja, det det.
0: Det den linja her.
3: Kristine Arsene, ekte prosentig, og da kaster vi på deg.
2: Blir du sjalu, Jonas,
3: for at
2: det ikke Jonas
3: Berglöf
2: her?
0: Ja,
3: liksom Jonas
0: Berglöf. For det går det også her.
1: Det hadde gått, ja.
0: Ja. Og jeg også boss ass bitch. Ja,
1: det kommer et album 2, forhåpentligvis en eller annen gang.
2: Har du spurt Kristine om hva hun synes om dette her da?
1: Ja, faktisk. Jeg satt jo I session, og så hadde vi liksom linje. Vi hadde, eneste linje vi hadde på låta var, jeg vet du føler det slem I kveld, babe, Og så var vi litt sånn, ok, hva det folk har lyst til å høre? Sånn, vi tenkte jeg hadde lyst til å lage en sang til damene på en måte, skjønner Og jeg jo ikke chick, så jeg har ikke peiling på hva som kult å synge på et jentefors, eller sånn, skjønner Så jeg ringte Kristine, jeg bare, jo, det for drøyt, skjønner Det var sånn, du må hjelpe meg å skrive det her, liksom. Og så sier hun litt sånn ting, jeg hadde noen linjer som var helt ikke akseptabelt, skjønner Og så på slutten så var hun bare sånn, ok, men name drop meg da. Og så la jeg på, så var jeg sånn, vet du hva, jeg skal bare gjøre det, altså. Og så sendte jeg henne en låta på slutten av greien, og jeg var, lattis. Og så hun, har jeg funnet ut senere at hun trodde at jeg bare kødda, at det ikke skulle ut, du skjønner jeg mener. Men så sånn to uker før, så var jeg sånn, jo, jeg skal filme en shoot, har du gass på å komme, liksom, fordi, hæ, skal du ta ut, og det navnet mitt på, bla bla.
0: Det var veldig gøy å se det legge ut på story her om dagen også, at hun stod og danset sammen med mora si.
2: Men Jonas, da det jo så lett da, bare å få ringt noen og si, kan du name drop meg en låt?
0: Ja, tydeligvis det jo det. Jeg har faktisk lyst til å teste litt. Kunne vi ha brukt litt andre navn enn Kristine Arntzen? Så vi har faktisk ikke sett en lista, men du skal få en liste med navn snart, og vi skal faktisk teste om du kan klare å smette inn andre navn I stedet. Dette, jeg gleder meg. Jeg håper mitt navn på lista.
2: Vi får se.
0: Vi får
1: Let's
0: se.
1: Go.

0: lager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva er det du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7. På

0: er Rakkere sin 24-7 som du fikk I Petremorgen. Vi har besøk av Mako Siri I dag, hans nye album Spill for galleriet ute. Og der det jo en låt som heter Slem, hvor du da kaller influencer og programleder fiende Kristine Arntzen for digg. Og vi tenkte jo da, kan vi gjøre om denne biten her? Til noe annet ved å rett og slett snike noen andre navn I stedet for. Funker det like bra? Så vi har gitt deg vår vakreste bolle å trekke av. Hva det du holder I hånda der?
1: Det jo en Halloween-kopp.
0: Yes, gresskarforma og greier. Og oppi der ligger det altså en munkenavn som du skal få synge I stedet.
1: Ok.
0: Vil du trekke den først?
1: Ah, jeg nervøs, ass.
0: Gjør det.
1: Ok.
0: Hva står det?
1: Her står det Erling Braut Haaland.
0: Ok.
1: Ok. Når du stenger dik som... Erling Braut Haaland, han kommer til å vinne VM I år.
0: Det synes jeg sitter, faktisk. Jeg likte at du nølte litt også, så man vet ikke helt hva som kommer på det.
1: Ja, fordi, jeg tror det hadde ikke gått å synge det på samme, liksom.
0: Det sant.
1: Erling Braut, jo det hadde kanskje gått det. Ja. Erling Braut Haaland.
0: Det var godt valg å vente.
2: Ja.
0: Ta en til, eller?
1: Ok, oh my days. Ok, her står det Kygo.
0: Oi. Ja, den blir jo kanskje litt bestørselig enn. Vi prøver.
2: Vi prøver. Når du
1: stenger, dik som Kygo, en ekte bossesk.
0: Kygo!
2: Kygo!
0: Neste!
2: Det fin,
0: det likte jeg.
1: Ok, ok, skal vi se her da.
0: Er det meg?
1: Elsekost. Elsekost Furuset.
0: Ja, det var litt langt navn.
1: Det kan.
0: Vi prøver.
2: Okay. Ja.
1: Når du stenger, dik som Else Kåss Furuset Hun programleder eller noen sang
0: Ja! Det veldig gøy, du er ikke helt klar over hvem det Men du synger det for det, liksom
2: Nei, jeg synes det var veldig pent
0: Hva står
1: her? Siste her det, eller kanskje ikke siste, det flere egentlig også, Men Renate Reinsve
0: Ja
1: Uff.
2: Skuespiller
1: Ja, det det Ja, jeg vet faktisk
2: Faktisk
1: Ja, Når du stenger, dik som Renate Reinsve Hun verdens verste menneske
2: Nei, fantastisk
1: Eller verdens beste det kanskje
2: Det verdens verste menneske
1: okay, okay, nice.
0: Ja, Dette satte jeg veldig pris på, det funket veldig fint
1: Ok, nice
0: Det var jo sånn, dette husker jeg fra jeg vokste opp At man kunne bestille ringetoner som sang navnet ditt
1: Uff.
0: Og det var da åpenbart en dame eller sånn som sto og sang bare liksom, de 200 mest populære navnene I Norge
1: oh, man, is...
0: Og du kunne bestille liksom, hva du ville
1: I say
2: Der har du promoteringsidé til neste album forresten
1: Jo, faktisk
0: At du faktisk, at du synger inn 250 navn da Og så har du det gående, og så kan du bare
1: Der det, Akon ble jo sånn millionær eller noe på å selge ringetoner
2: Se der ja, kan vi få en siste med Jonas Bergløv, eller kan jeg bestille det?
1: Ja, 100%
0: Ok, ok, ok

0: aldri med Joe Biden sang.
1: Yes, jeg veldig glad for det. Makasin, veldig glad å ha deg her.
2: Jeg likte at jeg kunne komme, ass.
1: Albumet Spill for galleriet ute nå, sjekk ut det. Og så har du jo for fader meg ukas låt også på P3.
3: Oh my god!
4: Ukas låt. Dette er ukas låt.

0: Alex Warren, Fever Dream. Du fikk den i, jeg vet ikke om den derfra, på se, jeg bare antar at den der. Ja, ja, ja. Du fikk den i Petremorgen. Nå det dags igjen for...
1: Hvem slår seg i dag? Turn it up a little.
0: Det forferdelig å være støkk i en takvifte.
2: Ja, Jonas har ikke redigert på sangen en gang.
0: Nei, den på en måte ikke. Den, bare, den sånn. Det sånn den fungerer. Så kanskje det ganske lett denne gangen da, å finne ut av hvilken artist jeg klippet inn i en vifte. For det sånn man driver med her i NRK Statskanalen. Hvis du kjenner enten artisten eller sangen, så kan du vinne Petremorgenkoppen. Du må bare sende oss en melding i appen NRK Radio med svaret ditt. Og hvis det var... Noe som helst tvil om hvem det var, så får du høre den en gang til her. Turn it up a little. Nightmare. Appen NRK Radio, Petremorgen, send svaret ditt der, og så skal du få fasiten da, om det var litt hemmelig dette her, om cirka 6 minutter.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Cezinando sin botanisk hage I Petremorgen. Vi skal en kjapp tur over til United States of America. Der det jo valgsesong. De skal velge en del nye kandidater til senatet, for eksempel. Veldig avgjørende for hvor mye Trump får lov til å herje. Og demokraterne jo, skal vi kalle det, on a roll.
1: Ja, vel.
0: Forventet at det skal bli en del nye blåseter rundt omkring. Men nå altså handskene av I valgkampen, og folk kaster altså ut det ene og det andre, og nå det særlig en sak som har fått litt oppmerksomhet siste døgnet, hvor Trump-rådgiver Stephen Miller sier at demokraterne, for første gang I historien, I Texas har nominert sin første transkandidat.
1: Ja vel?
0: Det stemmer ikke.
1: Nei.
0: Han ikke det. Han heter James Tallarico, så vidt jeg vet. Har han alltid hett det, ikke transdeltatt, han bare slengt ut. Og demokraterne velger å svare med følgende fra deres offisielle X-konto. Okay. Og så har de republisert det senere også på Instagram. Shut up, you ugly fuck.
1: Oh. Ok.
0: Og det det. Det svaret deres.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg og tenker sånn, litt deilig, eller? At på en måte, fra at nå har de prøvd så lenge, liksom, å bare prøve å være litt ordentlig I møte med sånne ting, at de endelig bare, vet du hva? Nå gidder vi ikke mer. Nå tar vi igjen.
1: ja, ja, så jeg synes absolutt det forfriskende.
0: Ja.
1: Det jo litt sånn når du blir pirka på.
0: Hva du glod på din fint, jævel?
1: Og blir ragebaita.
0: Ja.
1: Så sprekker man jo til slutt, ja. Og det vel kanskje det som har skjedd med demokraterne akkurat nå.
0: Det altså noe med at det på en måte kommer fra deres offisielle konto, som på en måte føles litt sånn, ja, det greit egentlig da?
1: Men hvor mye dritt spyr det ikke ut fra republikanernes sine konto da?
0: Jo, altså, og de skyter jo enda flere skudd mot han også. Men sånn, ja, han veganer, han tror Gud ikke binær, han vil lemleste barn og vil ha gutter I jentegarderobene.
1: Hvem dette her fra?
0: Det en annen republikaner ja, som bare prøver å fyre enda mer. og så står det bare I en artikkel her, han ikke veganer heller, jeg skjønner, hva det de snakker om på en måte? Men da synes jeg, ja, vet ikke, det var bare et eller annet befriende, jeg vil bare dele det. Kanskje det de fem ordene du trenger inn I helgen. Hvis du møter litt motstand, bare se dem I trynet og si, hold kjeft din støgge faen og så det liksom alt du trenger
1: skal du gå og si det til sjefen etterpå?
0: Nei,
1: jeg skal ikke gi deg ideer
0: hvis det funker
1: nei, jeg skal ikke gi deg ideer, bare glem det, stryk det
0: ja, ja, og min flotte sjef Tone ikke en støgge faen heller så det går fint
1: hun en bæri
0: faktisk en bæri

0: fikk Patrick Bruno Mars i Petremorgen som overlatter roret på denne skuta her til drømmelaget. I dag det jo fotballtrøye fredag, og hvis ikke du har en fotballtrøye, så kan du kanskje sikre deg en drømmelagedrakt hvis du sender inn din drøm i appen NRK Radio. Karsten på plass etter at du har fått NRK Nyheter av Jesper nå klokka ni. Der skal det handle om lærere og sykepleiere og så videre.
1: Ja, for de må på jobb i dag, men da gjelder det kanskje ikke alle. Det fortsatt fare for streik blant ansatte i staten og i Oslo kommune. Meklinga i tariffoppgjæret der fortsetter 9 timer på overtid nå. Men i kommuneoppgjæret utenfor Oslo så ble det enighet i natt. Det betyr at lærere, barnehageansatte og helsepersonell går på jobb som vanlig. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd med at de ansatte sin lønn stiger mer enn priserne på ting.
2: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Dette var viktig for Utdanningsforbundet og, sier Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: I tillegg fikk arbeiderne gjennom at det skal bli bedre betalt og jobbe helge, kveld og natt. 2 personer ble lettere skadet da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Da 10 etasjers høye huset rett ved den rumenske grensa til Ukraina tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og EU-kommisjonen sin leder sier at Russland har krysset enda en grense i angrepskrigen mot Ukraina. Kongen en veldig god representant for kongefamilien, viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. På en skala fra 1 til 10 så gir nordmennene en karakter på 9,2 i snitt. Kongen har de siste dagene vært på rundreiser på Vestlandet til de siste kommunene som han ikke har besøkt før, og folket har møtt opp i hopetall for å helse på. 2 15-åringer i Etne mener også at kongen gjør en god jobb. Til NRK så sa de at han en solid nier, for alle, inkludert kongen, bør ha noe å strekke seg etter. Det NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
4: Tusen takk, Jesper.
1: Vær så god.
4: Får du deg i gang her nå? Vent da, det får du vente, vent da. Og nå får du i gang.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. På P3.
4: Homewrecker av Samber. Her er Tormelaget. Hopper han fin dag. Da skoses.

0: Karsten.
1: Det er akkurat det det er. Og i dag så er det meg som er i studio her i dag. Det er meg, Karsten Lovik. Jeg har med meg produsent Mathias Morken. Jeg skal finne ut av hvordan jeg får på mikrofonen hans etterpå. Og så skal vi bare kose oss sammen med deg. Det er rett og slett sånn at Anna, hun driver akkurat nå og overleverer en leilighet. Og det forstår jeg er nervepirrende, og krever det veldig mye fokus. Så derfor er jeg her i radioen i dag. Endelig har jeg blitt frisk nok til å være tilbake her og snakke i mikrofonen. Det har jeg gledet meg masse til. Jeg har låget hjemme i isolasjon i flere dager, og fy fader, det er så utrolig kjedelig. Så jeg gleder meg masse til å komme tilbake her. I dag så har vi en litt sånn amputert sending, rett og slett, fordi vi er jo ikke fullt lag og hele denne pakken her. Så det jeg tenker å gjøre er at i dag, siden det er fotballtrøye fredag, og alle skal rundt og vise sin støtte og stå i lag sammen for barn med kreft, så tenker jeg at vi kan dele ut noen av disse drømmelaget draktene våre, som er lilla med gule flammer. Det står drømmelaget, det er en P3-logo på ryggen. Det er sabla kule drakter. Vi har ikke sykt mange av de igjen, og tenker at i dag så kan vi kvitte oss med en god del av de. Det eneste du da trenger å gjøre, det er å delta i inboxen, sende inn en drøm til oss inne på drømmelaget. Du søker opp drømmelaget i NRK radioappen, trykker på send inn, og sender du noe du faktisk har drømt om. Du blir ikke med i trekningen hvis du sier «Jeg drømmer om en drømmelagedrakt». Du må drømme om et eller annet, så havner du i trekningen. Og jeg kan si, i dag, høy sannsynlighet for å vinne drakt. Så kom deg inn i innboksen, og så snakkes vi der. Og så skal vi bare spille litt god musikk, kose oss, ha en nydelig, nydelig fredag inn i helga. For å få det, så må vi jo spille god musikk. Og nå tenker jeg at vi kan spille Joa med Ghost of Us.

0: Det var Ghost of Us av Joa her i Drømmelaget. Hvor, altså normalt sett i en sending, så ville vi spilt denne lyden her. Og så ville vi sagt, hei, hva drømmer du om? Men i dag så har vi ingen drømmer, så Mathias, produsent Mathias, puddingkongen. Hva drømmer du om?
1: Åh, jeg drømmer om å få tak i en hettegenser som var fra TV-serien Helt Harald, som gikk på TV 2 for 8 år siden eller noe.
0: Ok, hva hettegenser var dette?
1: Det var altså Harald Rønneberg, Rønnis.
0: Rønnisen, ja.
1: Han, det her var jo da etter Senkveld, så lagde han en serie som heter Helt Harald.
0: Ja.
1: Der han blant annet stod på vannski bak danskebåten sammen med Kygo. Skjønner du? Ja. Det var sånne ting han gjorde da. Og da var liksom hele mottoet, hele greien basert seg på at han sa jeg har alltid hatt et motto, og det er begrenset hvor dritt det kan gå.
0: Ja, sant det.
1: Og det var da lagde han noen gensere, blant annet en hoodie da, der det stod lite bilder av Harald Rønneberg, og så stod det er begrenset hvor dritt det kan gå.
0: Ja.
1: Den hoodien drømmer jeg om. Den har jeg lyst til å få tak i.
0: Det er et godt eksempel av en drøm vi kunne tatt opp her i Drømmelaget. Vi kan ikke ta det nå, fordi det conflict of interest. Du jobber jo her.
1: Ja.
0: Vi kan ikke ta din drøm, så dessverre så må jeg knuse den.
1: Det gjør jeg som en sånn hobbyprosjekt, for jeg jobber jo ikke bare med dette, det er også hobbyen min. Så når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg prøve å få tak i en sånn.
0: Ja. Så for det vi gjør i dette programmet er jo å oppfylle drømmer. Så du kommer inn til oss med en drøm, et eller annet du ønsker deg, som for eksempel en hettegenser fra Harald Rønneberg fra 8 år siden på en måte, som kanskje eksisterer et eller annet sted. Og så setter vi oss sammen da, som et lag, og prøver å få den drømmen til å gå i oppfyllelse.
1: Og hvordan tenker du at man hadde satt i gang da, Karsten?
0: Nei, da tenker jeg jo at først og fremst så hadde vi jo ringt Harald Rønneberg da.
1: Ja, og da må vi få ta, og da er det sånn, kjenner vi noen som kjenner Harald? Ja.
0: Hvem kjenner Harald? Er det noen som kjenner noen som kjenner noen som kanskje kjenner Harald? Og så bare starter vi, og så plukker vi opp røret, eller du plukker opp røret, Mathias.
1: Yes.
0: Og så, hvordan er det du starter samtalen? Du ringer noen fra et sånn rart sånn hjemmenummer.
1: Ja, og så, da sier jeg, hallo du, det er Mathias Mork som ringer fra NRK P3.
0: Der, sant?
1: Og så venter jeg på et lite svar, og da sier de sånn, ja, ofte sånn, ja. For da, noen blir jo sånn, ja så, ja, her kommer jeg, nå kommer jeg. Det er vel, ofte så er folk litt sånn, ja, ja, jeg har ventet på at dere skal ringe.
0: Jeg hadde en følelse av at dette skulle skje.
1: Nei, men da, og så sier jeg, legger jeg frem, jeg jobber altså i et program som heter Drømmelaget, der vi prøver å oppfylle drømmer. Og kan du, hva kan du, og så legger jeg frem da saken, for eksempel, vi prøver da å få tak i denne hettegenseren til Mathias, og han fortjener da disse grunnene.
0: Ja.
1: Og derfor har jeg ringt til deg, hva kan du gjøre for meg?
0: Boom. Samt der, og så jobber vi oss ledd for ledd for ledd frem til vi får drømmen oppfylt. Vi får tak i den hettingen sånn, for eksempel.
1: Vi jobber oss ledd for ledd, og vi ler hele veien til banken.
0: Ja. Det er det vi gjør. Så det vi ønsker oss i dag, da, siden vi ikke har en drømme, vi kanskje tar din drømme i dag, da, dessverre, Mathias. Det vi kan gjøre er jo å samle inn drømmer. Og vi har, jeg telt igjennom, jeg tror vi har 13 drømmelagedrakter igjen. Av de 100 som eksisterte på et eller annet punkt. Og jeg tenker vi kan levere ut en god del av de.
1: Ja, ja.
0: Vi får bare tømme det. Så dette er egentlig, se på det litt som din siste sjanse til å vinne en drømmelagedrakt. Den kommer aldri til å bli laget igjen. Den eksisterer så lenge.
1: Limited edition.
0: Ekstremt
1: exclusive.
0: Super exclusive. Men for å bli med i trekningen til det, så må du da sende en melding inn i inboxen vår på appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget og send inn din drøm. Og da kan du ikke si sånn som Espen. Dette er ikke for å henge deg ut, Espen, men det er litt for å henge deg ut. Du skriver, mitt ønske er å vinne drømmelaget drakt.
1: Det holder ikke.
0: Det er ikke nok. Det er ikke nok. Du må sende inn en faktisk drøm du har, sånn at vi eventuelt i fremtiden kan få den oppfylt. For det er det vi lever på dette programmet her.
1: Ja.
0: Vi lever av drømmer.
1: Og de draktene, what were they made for?
0: What were they made for? They were made for you. Du som hører på akkurat nå. Dette er det de tenker. What was I made for? I was made to be put on.
1: Meow, meow, meow.

0: Nydelig musikk av Astrid S og Stig Brenner her i Drømmelaget. Kor med, og, altså meg, Karsten Blomvik, og drømmeprodusent, puddingkonge og brandsupporter Mathias Morken.
1: Ja, visst!
0: Ja, visst! Sitte her i studio, og vi samler inn drømmer. Det er det vi gjør for å få dette programmet til å gå rundt, så må vi jo ha drømmer. Og da har jeg lovt vekk en god del drømmelagedrakter i dag, for vi har ikke så veldig mange igjen. Og jeg tenker at i dag, fotballtrøye fredag, det er for barnekreft, at man skal alle stå på lag sammen og vise at vi er med disse barnene som uheldigvis får kreft. Så kan vi dele vekk litt drakter, men da må du jo inn i inboxen, og så må du si en drøm til oss, som er en skikkelig drøm. En god drøm. Og Espen fikk litt kritikk av meg nå for litt siden, om at han sendte inn at han drømte om å få en fotballdrakt. Det er ikke en god nok drøm. Sant? Vi må ha en ekte drøm inn i innboksen. Litt sånn som Alexander har sendt. Hei og god morgen. Jeg drømmer om å løpe.
1: God morgen.
0: Hei og god morgen. Ja, det er jo god morgen.
1: Ja, jeg sa god morgen tilbake.
0: Sorry
1: at jeg har brett.
0: Jeg drømmer om å løpe Oslo-Bergen Trail. Løping gir meg en unik lykkerus og digger jakten under ekstreme forhold. Dritbra drøm. Det digger jeg.
1: Ja. Ja.
0: Ja, altså det er jo, da kan vi jo ringe værgudene da og be om godt vær.
1: Ja.
0: Fikse noe, kanskje vi kunne funnet noen folk som kunne...
1: Jeg synes det er for sykt, jeg, å løpe Oslo til Bergen.
0: Det er langt.
1: Ja.
0: Men jeg respekterer, det er noe...
1: Ja, det er respekt, du digger jo sånt.
0: Det er en ting jeg kunne respektert.
1: Ja, du digger altså, jo sånn løping.
0: Åh, fy faen, hadde jeg bare hatt sunne nok ned.
1: Ja da.
0: Eller hadde jeg vært med?
1: Jeg løper maks 4 kilometer av gangen.
0: Ja, men vet du hva? Men du er rask nok på de fire.
1: Ja.
0: Jonas drømmer om en siesta feat med all respekt mashup podcast episode.
1: Oi, helvete. Det hørte slitsomt ut, men veldig morsomt. Kanskje vi kan ta opp senere og prøve å få alle de inn i studio i Drømmelaget og prøve å lage en mashup.
0: Ja, det tror jeg ikke nok mikrofoner, men det hadde vært jæskla løye å fått de inn. Vi har også fått inn melding av Charlotte, som skriver «Hei! Jeg har alltid drømt om å lære å kjøre gravemaskin. Jeg er nå 39 år gammel dame. Grøss og gru, det er ikke grøss og gru. Og kunne tenke meg å oppfylle drømmen. Det er så masse det er mulig å fikse og få fikse med en gravemaskin. Jeg vil åpne opp bekker som er lagt i rør på småbruket for å gjøre det mer insekts- og dyrevennlig. Mure og grave en liten, ble stor, dam i hagen. Ville vært så kjekt å kunne gjøre dette selv.
1: Dette er virkelig opp vår gate.
0: Dette er en dritbra drøm.
1: For her er det, ok, men da må vi få tak i noen som har en gravemaskin rundt der hun bor, og få hun til å få et lite kurs.
0: Ja, og det hadde vært helt nydelig å få følge med på. Dette er en knallbra drøm, Charlotte. Og vet du hva, Charlotte? Du vinner drakt.
1: Charlotte! Send adresse!
0: Charlotte, send oss adresse i inboxen med en eneste gang. Du får en drømmelagedrakt, og sånn kommer vi til å gjøre det i dag. Vi kommer til å lese opp gode drømmer. Gi deg et godt eksempel på hva er en god drøm som jeg kan ta i drømmelaget. Hvis du sender gode meldinger, så er det veldig høyst sannsynlig at du får en drømmelagedrakt sendt hjem til deg i posten. Og så har jo da Espen har jo da sendt en oppfølgingsmelding her. Ok, en annen drøm jeg har er å være medprogramleder for en dag med drømmelaget. Det er vel en ordentlig drøm, Karsten, med vennlig hils Espen. Vet du hva, Espen? Det er en veldig ordentlig drøm. Kanskje noen kunne fått det nå, på en måte. Ta telefonen da, Espen. Vi ringer snart.

0: Hush, baby, hurry slowly her i Drømmelaget, hvor vi driver og samler inn drømmer til oss. Og en person som har sendt inn en drøm, det var Espen, som først drømte om å få en drømmelagedrakt. Jeg sa at det ikke var bra nok, og da sendte du en til drøm inn, Espen. Og hva var det?
1: Det var å være medprogramleder sammen med dere.
0: Da skal du få være medprogramleder akkurat nå, sammen med meg, de neste tre minuttene. To minuttene. Er du klar for det?
1: Ja,
0: jeg er klar. Ok, da tenker jeg at først og fremst, du kan fortelle alle som hører på, hvorfor de bør sende inn en drøm til oss i drømmelaget.
1: Det for det at akkurat i dag, da, som det den drakta og fotballdrakt, så går det jo til en veldig god sak, sånn sett, da, med fokus på barnekreft.
0: Det er
1: kanskje det største fokuset i dag.
0: Ja, det et veldig godt fokus å legge an på. Og hvor det man sender inn denne drømmen til oss i drømmelaget?
1: Da går du inn på appen på NRK Radio, og så sender du den inn på drømmelaget. Og så må du huske å stjerne drømmelaget.
0: Oh, ha, ha, ha. Her du god, fy fader, Espen. Det dritbra. Det, nå der har du gjort en veldig god programlederjobb. Hva det du driver med til vanlig da, Espen?
1: Nei, akkurat nå så jeg driver med stål. Jobber med stål.
0: Du jobber med stål? Hva gjør du med stål?
1: Nei, jeg produserer bygg og sånne ting.
0: Oi, shit! Ok, så hvis vi da plutselig får en drøm med noen som ønsker å jobbe litt med stål og få til det, så kan du hjelpe til da?
1: Ja. Ja, sånn som hun som ville lære å sveise den gangen, da holdt jeg på å sende en melding.
0: Nei, men hvorfor sendte du ikke en melding?
1: Nei, jeg hadde aldri gjort det før.
0: Ja, men herregud, men nå du jo med, sant? Nå du en del av drømmelaget.
1: Nå jeg med.
0: Ja, så nå
1: blir det meldingen.
0: Neste gang det kommer noe sveisete eller noe med stål, da stiller du opp.
1: Da jeg med.
0: Ok, dritbra. Hva skal du gjøre i helga da?
1: Nei, det blir bare å slappe av, sette opp litt svømmebasseng og sånt.
0: Du skal sette opp litt?
1: Svømmebasseng.
0: Svømmebasseng? Skal du sette opp? Sånn så du kan springe i ring, og så lager du en strøm i midten?
1: Nei. Det er ikke så svært, da. Det er 400 meter.
0: Så hyggelig da. Men da,
1: ellers har du ingen planer.
0: Ellers så har du ingen planer. Men vet du hva? Det høres ut som en helt forrykende god helg. Men da, siden du gjesteprogramlederen her i dag, Espen, i de neste 15-20 sekundene, så lurer jeg på om du har lyst til å introdusere neste låt. Den,
1: ja, låten, hvem
0: det? Den låten som kommer, det Ray med Where Is My Husband. Skru på din beste radiostemme, og så tenker du, nå det Ray, det Where Is My Husband, her til lytterne i P3.
1: Nå skal vi høre Ray med Where Is My Husband, og håper hun finner.
0: Det er dritbra. En lydelig, Espen. Du skal få en drømmelagedrakt. Takk for at du ble med.
1: Takk.
0: Ha det bra. Takk.

Nobody Make Me Feel av Oscar McCaw og Khalid her i Drømmelaget, hvor vi rett og slett driver og samler inn drømmer i dag. For det vi normalt sett gjør i Drømmelaget er jo at du sender inn drømmer til oss, så tar vi det imot, og i løpet av en sending så prøver vi å få oppfylt den ene drømmen. I dag så er det bare jeg som er her i dag sammen med produsent Mathias. Anna, hun er borte i dag. Så da tenkte jeg at det er en ypperlig mulighet til å kunne samle inn drømmer fra dere, og da dele ut litt merch, altså vår fantastiske drømmelagedrakt. Jeg har allerede delt ut to, så det er bare å sende inn drømmer til oss i inboxen for å være med i trekningen av mer. Det er rett og slett for eksempel melding fra Andrea som skriver: «Jeg drømmer om å råne og fikse på bil, men jeg kan ingenting om bil.» Det er en sabla god drøm. Et nydelig eksempel på hva det er som er en drøm drømmelaget kunne tatt tak i. Natalia har sendt en melding og skriver: «Jeg drømmer om å få være med og teste nye produkter for typ Tine eller Q-meieriene. Jeg er en søkker for yoghurt og hadde elsket å få være med på å smake på nyheter før de kom i butikk.» Det sabla bra drøm. Holy moly. Åh! Jeg hadde kust meg, kanskje ikke med yoghurt, men sånn, å bare stå inne på et meieri, bare smake på masse ost. Åh, åh, fy fader. Dritbra drømmer, Natalia. Det setter jeg sabla godt pris på. Jan-Erik drømmer om at Rosenborg skal begynne å vinne fotballkamper igjen. Den, altså, vi kunne jo ta tak i den og ringt treneren til Rosenborg. Jeg vet ikke hvem det er. Og så kunne jeg hatt en alvorsprat. Alexander Tatti, vi kunne ringt Alexander Tatti, og så kjeftet litt på han for at han ikke er god nok trener, da, tydeligvis. Dette vet jeg ingenting om. Jeg skal ikke blande meg i dette her, men det er en drøm som jeg kan ta fatt i. Anders drømmer om å dykke i sjøen med fullt utstyr. Altså, det er veldig mye fine, nydelige drømmer her i dag. Og så er det rett og slett sånn at jeg skal jo gi meg litt rektor. Jeg synes en sabla god drøm her nå. Jeg kan bare dele vekk en til drakt med en gang, bare fordi sånn er det bare i dag. Jeg er i det humøret. Natalia, som drømmer om å være med og teste nye produkter for typ Tine eller Q, du får en drakt. Det synes jeg var en nydelig, gøy drøm, og noe jeg gjerne vil være med på. Og nå tenker jeg at siden Natalia har sendt inn en sabla god drøm, og når jeg leste den drømmen, så tenkte jeg så, å fy fader, yes, Queen! Dette er Saji og Bianca med Queen, da.

Rihanna og Drake her i Drømmelaget, hvor vi samler inn drømmer. Men i dag er jo også en ganske spesiell dag, fordi det er da fotballtrømme.

0: oss I kampen mot barnekreft. Og så det viktig for oss både å skape synlighet om saken, og det gir jo også masse støtte til de familiene og de barna som nå I dag står I kampen og ser at det så mange som engasjerer seg. Men det også viktig for oss å samle inn penger til forskning, slik at enda flere barn overlever.
1: Ja, og det jo en veldig viktig ting å samle, altså å løfte opp her. Fordi dere, altså I Barnekreftforeningen, dere kjemper jo rett og slett mot kreft. Hvordan kan vi støtte deres arbeid mot forskning på dette her?
0: Det aller enkleste å sende en VIPS til 4422. Da du med på å støtte livsviktig forskning for barn med kreft. For det sånn at fortsatt 1 av 10 barn som ikke overlever en kreftdiagnose, og det må vi gjøre noe med, og da må det forskes mer, for vi ønsker å få alle barna ut på banen igjen. Så vi håper på mest mulig støtte for å kunne få forsket på både høyere overlevelse og bedre behandling, slik at de barna som overlever ikke får så mye seneffekter eller skader av den sterke behandlingen på småkropper.
1: Ja, det forstår jeg veldig godt, og dette jo da en veldig viktig sak, så jeg oppfordrer absolutt alle som hører på akkurat nå til å vipse til 4422, det du har tilgjengelig til å gjøre det, og å ta på deg fotballtrøya I dag for å vise at vi alle står på samme lag sammen med disse barna, det ikke sånn?
0: Jo, helt riktig. Og har du ikke fotballtrøya, så kan du ta på deg en hockeytrøye, en håndballskjorte, eller hva du måtte ønske. Det viktigste at vi får flest mulig med oss på laget.
1: Ja, det sånn at når du går du rundt I gatene nå og liksom blir litt ekstra glad når du ser noen I fotballtrøya eller annet
0: ja, type trøya? Ja, så hvis det noen som har sett at jeg vinket til dem I dag, så det bare for at jeg blir så glad for at jeg har fotballtrøya på.
1: Ja, jeg kjente det når jeg gikk til jobb I dag. Jeg også har på meg I fotballtrøya, og det var veldig mye hyggelig øyekontakt med alle andre som hadde på seg fotballtrøya. En liten sånn vink at vi alle vet hva vi ute på I dag.
0: Så, det bra.
1: Tusen hjertelig takk for alt arbeidet dere gjør, og så det bare å vipse til 4422 til Barnekreftforeningen. Tusen hjertelig takk for at du ble med.
0: Lige så, tusen takk.
1: Ha en nydelig dag. Fantastisk.

0: Det sang May. Jeg traff nøyaktig den tonen som hun gjorde. Ja, ja. Vi snakket jo nettopp da med generalsekretæren i Barnekreftforeningen. For i dag er jo da fotballtrøyefredag, hvor vi alle tar på oss en fotballtrøye eller annen type drakt for å vise solidaritet med barn som får kreft. Og Even har sendt en melding, skriver, jeg har ingen fotballtrøye. Så jeg fant en litt fargerik treningstrøye og klappet på et litt tilfeldig klistermerke oppe til venstre. Overraskende hvor mye det ligner på en fotballtrøye. Det er knallbra.
1: Fotballtrøye, altså det handler jo om å vise og stå sammen i kampen, og det er morsomt, liksom rart. Jeg har aldri vært med på det før. Aldri liksom deltatt. Og tok på meg da fotballdrakt, og går rundt på vei til jobb, ser ekstremt mye folk med fotballdrakt, og føler liksom nikket til andre folk ja. Med drakt. Veldig sånn rar, fin sak.
0: Det var en sånn nydelig solidaritet i det.
1: Liksom. Bare litt sånn.
0: Du også? Du også har følt med. Med i kampen, med også.
1: Ja.
0: Og da, altså, dette er jo for å da vise solidaritet til disse barna som har kreft, og Barnekreftforeningen jobber jo da med å samle penger til forskning for at mer barn skal ikke bare overleve, men leve bedre med det, og etterpå når de har fått behandlingen. Og for å få til det, så trenger de jo da penger. Og da er det rett og slett, som du sa, å vipsa til 44-22.
1: Tenk Peppes. Peppes er jo 22-22-55-55, og så bare tar du det motsatt, og så tar du i stedet for 55, så tar du 44.
0: Jeg ble mer forvirret. Jeg ble utrolig mye mer forvirret med en gang du sa det.
1: 44, 22.
0: 44 delt på 2 er 22.
1: Ja.
0: 44 er 22. Sånn som det. Det er en litt lettere måte å gjøre det på.
1: 44 delt på 2 er 22, og da har du 22.
0: Da har du så, 22.
1: Men det er i hvert fall ikke et vanskelig nummer å huske, er poenget.
0: Nei, det er akkurat det. Så,
1: vips alt du har muligheten til.
0: Alt du har muligheten til. Det du har muligheten til å gjøre, det tenker jeg skal gjøre akkurat nå. Så hvis du kan bare slå av en prat med lytteren her, Mathias.
1: Ja, apropos Peppes. Heavy Heaven. Det er bra pizza.
0: Når du søker opp 4422 på Vips, så kommer da fotballtrøye fredag opp.
1: Det gjorde jeg at Vips har en sånn reklamekampanje for det inne på Vips. Ja. Så det er bare veldig lett.
0: Vi må se hvor mye jeg har i tilgjengelig på kortet mitt. Har jeg de pengene? Jeg tror jeg har akkurat disse pengene. Jeg tror jeg må tømme kontoen min. Please, godkjent. Ja da! Der, sånn. Thank you so much. We're grateful for the support. Det er den meldingen du får hvis du støtter da fotballtrøye fredag i dag. Og hvis du ikke har en fotballtrøye i det hele tatt, noen sted, så kanskje vi fikser deg en i dag, men vi kan sende en din vei. Og for å få deg en fotballdrakt, altså en drømmelagedrakt, ekstremt eksklusiv drakt, som kun eksisterer 12 stykker igjen av, det er med å sende oss din drøm inn i innboksen vår i appen NRK Radio. Sånn som da for eksempel Frank har skrevet, jeg drømmer om en sydentur, hvor det er swim in og swim out fra leilighetshus hyttehotell.
1: Deilig.
0: Det er en deilig drøm. Og så er det jo rett og slett sånn at hver gang jeg får en melding fra deg i vår innboks, så tenker jeg sånn, fy fader, det er ingen meg uten deg.

0: Ingen meg uten deg av Marif, Arif og Osu her i Drømmelaget, hvor vi bare putter litt sånn ekstra oppmerksomhet på at det er fotballtrøye fredag i dag, og vi har fått en melding av Anonym og skriver: min største drøm er at ingen barn skal få kreft, leve med kreft eller dø av kreft, og jeg støtter selvfølgelig fotballtrøye fredag og har donert. Hvis du ikke har gjort det i dag, så kan du gjøre det til 4422 for å samle inn penger til forskning på kreft. Nå er klokken ved 10, vi skal få nyheter, og de skal vi få av Jesper.
1: Og her starter vi i trafikken. Skadast i ulykken nå. I fjor så døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, og det er nesten en dobling fra året før. Samtidig så økte tallet på skadde elsparkesyklister kraftig, og denne her utviklingen går veldig i feil retning, så er trafikksikkerhetssjef Guro Ranes i Statens Vegvesen.
2: Det er ikke så mye som skal til, for det kan bli skader, og alvorlige skader også. Generelt så vil det si at det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder.
1: På legevakta i Oslo så stusser de på hvorfor det ikke er aldersgrense på elsparkesykler. For overlege Henrik Sivert ser mange ulykker blant veldig unge folk.
3: Ja, altså vi telte opp her for ikke så veldig lenge siden, og da var det den aldersgruppen det var flest av. Det var faktisk 14- og 15-åringene.
1: Det er nå enighet i lønnsoppgjøret til Oslo kommune over 9 timer på overtid. I natt så ble det også enighet i kommunene utenfor Oslo, og for eksempel lærere og helsepersonell har fått mer lønn og bedre betalt for vakter på helg, kveld og natt.

0: I en pressemelding så sier finansbyråden at han fornøyd med å unngå streik og at de ansatte I Oslo kommune også har fått en lønnsøke på like linje med resten. Sverige blitt røykfritt og Norge hakk I hjel. Det nemlig sånn at I internasjonal folkehelsesammenheng så terskelen på et røykfritt samfunn at 5% av befolkningen røyker daglig, og I Sverige så ligger det nå på 4,8. Grunnen nok at det blir vanskeligere å få tak I sigaretter, færre plasser å røyke dem, og ikke minst dyrere. Her I Norge så nærmer vi oss også denne her 5%-grensa. Her ligger tallet på 7% til daglige røykere, og pilene de peker fortsatt nedover. NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
1: Takk Jesper, det var jo helt nydelige nyheter.
0: Ja, det var flott da.
1: Ja, røyker du?
0: Nei, du vil.
1: Ok, så bra. Det var godt det, så du ikke en del av de 7%.
0: Jeg ikke en del av de 7%, jeg snuser litt da.
1: Du snuser litt, men vet du hva? Det bedre for lungene da.
0: Ja, det nok da.
1: Ja. Takk for nyhetene.
0: Vær så god.
1: Hei, hei.
2: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4

0: nydelig musikk av Delara her i Drømmelaget.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det er det, og det er Karsten her i studio for hun Anna Mor Sørensen, som hun kaller seg. Hun er i Trondheim, men jeg har ringt meg. Hallo?
2: Hei.
0: Hei Anna, hvordan går det med deg?
2: Det går bra. Hvordan går det med dere?
0: Du, det går veldig bra med oss. Vi har rett og slett bestemt oss for at siden det er fotballtrøye fredag, så skal vi bare dele ut masse drømmelagedrakter.
2: Ja, og det er koselig. Jeg hører på det. Det gjør meg skikkelig glad.
0: Ja, vi også. Altså, det er så nydelig å se. Vi har fått veldig mange, veldig gode drømmer. Og har du på deg en fotballtrøye i dag?
2: Jeg er så flau.
0: Nei, Anna.
2: Jeg har mast så mye om at vi må bruke draktene våre på fotballtrøye i fredag.
0: Ja.
2: Og så ligger min hjemme i garderoben i Oslo. Jeg har vært i Trondheim og flyttet. Det er tabbe.
0: Det er tabbe.
2: Ja. Ja, det skal rett på så fort jeg kommer hjem, for å si det sånn.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Hvordan har dagen gått opp i Trondheim?
2: Nå er leiligheten som jeg har bodd i 6 år, den er overlevert. Jeg er så svett under armene.
0: Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig fint.
0: Gikk du liksom gjennom du ga nøklene? Hvordan gikk hele prosedyren?
2: Det gikk egentlig ganske smooth og mye fortere enn jeg hadde tenkt.
0: Ja.
2: Og så var pappaen var med, så jeg ble sur. Jeg ble så stresset. og så var det plutselig tid for meg å dra, og da var det sånn, ja, nå må du gå. Jeg bare, ja, ok.
0: Ja, altså, hvordan var den følelsen å gå derfra? Og vite at
2: det var derfra uten de nøklene og ikke skulle komme tilbake. Det var utrolig merkelig.
0: Du bodde her i 6 år, liksom.
2: Ja, og jeg elsket den leiligheten.
0: Ja.
2: Og du vet, vanligvis når jeg har flyttet fra andre steder, så fort jeg har tatt ut mine egne ting, så har jeg vært sånn, å ja, men nå er dette bare et støkt sted. Det er bare et sted, det er ikke et hjem.
0: Nei.
2: Men jeg kjente ikke på det når vi hadde flyttet ut tingene våre nå. Jeg var sånn, oh, I'm gonna miss you.
0: Herre. Ja,
2: det
0: skjønner jeg kjempegodt. Men nå skal du, nå er det roadtrip time hjem til Oslo.
2: Men nå er det roadtrip, og la meg beskrive, altså, tidsskaden i forsetet på varebilen her, på foretransiten.
0: Ja.
2: Da er det altså en vaskebøtte med litt klutet til tørk og et vater som jeg oppdaget inn i et skap helt på tampen her.
0: Hey.
2: Husk det, en løkt å ha ute på verandaen og en kasse med en lampe det er litt sånn, farlig med. Så er det da sjefen med raske briller bak rattet, det er ikke meg. Det er min sambot.
0: Ja.
2: Og så er det da matpakke. Altså, vi har kjørt den ruta her så mange ganger at nå er bilsnacksen vår frukt og skiver.
0: Nei! Er det kommet til det punktet? Er det ikke nøtter og sjokolade?
2: Det er ikke noe godteri.
0: Hæ? Nei!
2: Det er ikke godteri og brus.
0: Nei! Nei, det støtter jeg ikke. Det er det verste jeg har hørt. Du skal kjøre i 7 timer. Du skal jo spise 7000 kalorier med snop. Det er det du skal.
2: Ja, jeg vet det. Men det er bare den turen har blitt som en 3-timers på en måte.
0: Ah, fy faen. Ja.
2: Skal jeg fortelle det? Men skal jeg fortelle deg det verste?
0: Ja.
2: Vi har fått låne denne bilen av jobben til pappa.
0: Ja.
2: Og så snakker jeg, så skal pappa hjelpe oss med å bære ut etterpå da. Han venter på oss i Oslo, for han hadde et møte.
0: Ja.
2: Og så sier han når vi ringer han i går, ja, ble bilen full da? Så sier jeg, ja, den, det skal jeg love deg at den ble full. Hæ? Ble den full? Ja, da har dere pakket dårlig. Etter vi har holdt på i 2 dager. Ja, jeg kunne blitt sint av mindre.
0: Ja, nei, vet du hva? Det er som The Game of 50 Cent sa. Hate it or love it.
2: Omgangen er så god i dag.
0: Ja da! Nydelig kjøretur, Anna.

0: Deilig musikk her. The Game, 50 Cent. Hate it or love it.
1: G-Unit.
2: G-Unit.
0: Ah. Så fy fader.
1: Nå kommer jeg i skikkelig fredagsmodus.
0: Ja, og vet du hva annet? Så får jeg i fredagsmodus. Vestermusikk.
1: That's Friday. Hva skal du i helgen egentlig?
0: Jeg skal til Stavanger. Rett etter vi er ferdige her nå, så skal jeg hoppe på et fly til Stavanger og ha soloshowet mitt der.
1: Herlig da.
0: Så jeg gleder meg masse. Det gleder meg veldig, veldig mye til. Men en annen ting som også gjør meg veldig glad, det er å se meldinger og drømmer inn i inboxen vår, og å få dele vekk våre nydelige drømmelag i drakter. Nå har jeg gitt vekk 3 stykk så langt, da er det i beholdning nå sånn 9 stykk igjen.
1: Som det, eksisterer det, det på planeten. Det mattestykket ditt endrer seg hver gang du snakker om det.
0: Nei, jeg sa 12, og så innser jeg sånn, jeg har gitt vekk 3, så nå er det 9.
1: Ja, ok.
0: Rett og slett. Så hvis du har lyst på en eksklusiv drømmelag i drakt, den er lilla, den har gule flammer, det står drømmelaget på, det er en P3-logo på, så må du da, rett og slett, sende inn en drøm til oss i inboxen, og en ekte drøm. Ikke en sånn, jeg ønsker meg en drømmelag i drakt. Det holder ikke. Det gjorde Espen tidligere.
1: Not good enough! Not good enough!
0: Så sendte han inn en faktisk drøm om å være gjesteprogramleder, og det fikk han der, og så fikk han drømmelag i drakt.
1: Har du sett en Seinfeld? Har du sett på Seinfeld noen gang?
0: Seinfeld, ja. Ja, det har jeg sett.
1: Seinfeld.
0: Ja. Seinfeld.
1: Soup Nazi.
0: Ja. No soup for you!
1: No drakt for you!
0: Ja. Men så er det jo rett og slett da bare å sende inn drømmer, sånn som Kriste Dine har gjort. Skrevet, hei drømmelaget! Min drøm er å få oppdre for første gang med duo-bandet mitt. En veldig fin drøm som vi kunne tatt fatt i her i drømmelaget. Og så er det da Annette som skriver, jeg drømmer om å bli glad i snøen. Jeg har alltid tenkt at jeg valgte feil land og ble født i.
1: Oi, hvordan skulle man gått frem da?
0: Det er jo da å finne noen som, altså finne ut da, ok, hva er det du liker med sommeren? Hva er det nærmeste vi kan finne en sommeraktivitet med som skjer i snøen? Hvor da snøen øpper det?
1: På snø, der det,
0: som for eksempel,
1: det er sånn inndørs...
0: Ja, det kunne gått, men det, jeg føler da får du ikke en ekte snøfølelse. Jeg føler hvis du elsker å dødse, så kan vi få til dødsing med en isnø, i dyp snø.
1: Oi.
0: Det er kanskje kult.
1: I dag er det liksom bare, da må du ha med snorkel, fordi det er så jævlig mye power.
0: Ja, det er så jævlig mye power. Det er akkurat det det er.
1: Jeg vil også gi en shoutout, og kanskje til og med en drakt.
0: Oi.
1: Til Vidar, som skriver, min lille drøm er å få en hilsen fra Kong Harald. Det er stort, men det er også veldig lite.
0: Ja.
1: Og det liker jeg.
0: Det er knallbra, det er knallsterkt. Jeg tror en veldig lett måte å få, eller lett måte å få til det på, det er vel å bli 100 år gammel, eller ikke?
1: Da får du hvor gammel er du, Vidar?
0: Ja, for hvis du kan bare holde deg sunn og frisk frem til du blir 100,
1: klarer,
0: så får du
1: brev. Klarer vi å fake oss til et brev fra kongen når at noen har blitt 100?
0: Kanskje vi kunne liksom ringt folkeregisteret, vært det sånn. Ja. La oss endre litt datoer og greier.
1: Jeg lodder ut en drakt til Vidar, som har drømt om en hilsen fra Kong Harald.
0: Boom!
1: Du skal få en drømmelagedrakt.
0: Du får en drømmelagedrakt. Send oss størrelse, adresse og telefonnummer inn i inboxen. Og bare liksom, bare sånn, når vi da driver og holder på sånn som dette, bare always remember us this way. Som gavmild folk, som gjør gode ting til deg.
1: Ja!

Patient sang Melis her i Drømmelaget, og rett før det så hørte du Lady Gaga med Always Remember Us This Way her på denne fredag, altså, hva er det? Det er da, nei,

0: fredag.
1: Ja, men den dagen.
0: Fredag, fotballtrøye fredag.
1: Fotballtrøye fredag er det da jeg fikk et slag.
0: Ja. Hva heter du? Hvor er du? Ta hendene over hodet.
1: Karsten Blomvik, legger hendene over hodet.
0: Hvor er pek mot nord?
1: Den kan jeg ikke. Men vi rett og slett minner folk på at det er... fotballtrøye fredag i dag for å samle, eller da
0: Kreftforeningen
1: vil at
0: send penger til Peppes
1: 4422 er VIPs-nummeret, ikke til Peppes, men til Barnekreftforeningen, som da samler inn penger for å forske på kreft, som er en viktig ting. Og en annen ting vi også samler inn til er jo da drømmer som vi kan ta i dette programmet vårt som heter Drømmelaget.
0: Ja, vi forsøker hver dag å oppfylle drømmer. I dag så har vi en liten sånn oppsamlingsrunde, fordi vi avhengig av dere som hører på, for at det skal gå fremover, og da trenger vi drømmer å oppfylle. Det kommer inn helt sinnssykt mye koselige meldinger. Vi er jo på
1: Ja, på spanderingstrøyene
0: ja, i dag. Ja, for å si det sånn. Og det brandredrakt, sant? Stine skriver, drømmelaget mamma og Sebastian har siste dag i permisjon i dag. Hun har vært på mamma-perm med Sebastian, og har hørt på hver dag, og det vi veldig glad for. Du skal selvfølgelig få en drakt, Stine. Send adresse og størrelse inn i inboxen vår. Og så skal vi hilse til en som heter André fra Tim. Hei, ja. André.
1: Hei, André.
0: Du jobber sikkert sammen med Tim, og vi håper du får en fin fredag.
1: André, du høres ut bare utifra navnet ditt, du høres ut som en helt forrykende, nydelig menneske.
0: Mitt forhold til navnet André, i forsvaret, når jeg var i militæret, så sa han, denne sergeanten min, sånn, ja, det er alltid noen André sin feil. For det er en eller annen fyr som heter Noen André, da, sant?
1: Ikke sant.
0: Og det var liksom veldig morsomt første gangen, og så ble jeg bare litt lei av det etter hvert.
1: Ja, det kan jeg forstå. Mitt eneste forhold til navnet André er at når jeg bodde i Nederland, så var sjefen min hette André.
0: Er det sant?
1: André Kleinsrenk.
0: Hva jobbet du med da?
1: Jeg var ingeniør. Jeg data. Jeg satt og klikket og klakket, og tenkte jeg
0: at du kunne vært ingeniør.
1: Ja, tenkte jeg det. Og nå står du her. Ingeniør, men nå drømte jeg drømmene høyt nok, og så fikk jeg lov å stå her i studio og lage radio med deg, Puddingkongen. Oh det er, God. Vet du hva, altså alle tårer uten grunn.
0: Life is a highway.
1: Life is a highway, and we're highwaying.
0: And I'm at the wheel.
1: Men vil du vinne drakt, send inn drøm til oss i inboxen. Det er 35 minutter igjen på å kunne vinne våre eksklusive drømmelagedrakt.

nydelig musikk av Bendik her i Drømmelaget. Hvor vi går videre inn til Temper City. Self-aware heter denne sangen her. Og det tenker jeg at du må være. Vær self-aware om at du kan sende melding inn til oss. Drømme, og så kan du vinne en drømmelagedrakt. Det gjør du i appen NRK Radio, og sende til oss.

0: Self-Aware synger Temper City her i Drømmelaget, hvor vi har en rett og slett en litt spesiell fredag, hvor vi i spandabelt humør. Det fotballtrøye fredag i dag, men vi har jo noen fotballtrøyer liggende hos oss, Drømmelaget-drakten, som vi begynner å gå helt tomme for. Og så tenkte jeg at, vet du hva, spandabelt humør i dag, la oss prøve å tømme litt ut det lageret vi har, og da det ferdig.
1: Vi har delt ut 6 stykker.
0: Har vi delt ut 6?
1: Tror det. Det står i hvert fall 6 her.
0: Ja.
1: Nei,
0: jeg tror 5. Det er 4 eller 5. Ok, men da begynner jo beholdningen å bli ganske lav.
1: Og vi har jo ikke evig størrelse.
0: Nei, det har vi absolutt ikke, så jo senere man melder seg på, jo mindre blir kanskje drakten som du får i posten. Og for å bli med i trekningen, så må du rett og slett bare sende inn din drøm til oss i inboxen, så har du ganske høy sannsynlighet for å vinne drakt. Og da for eksempel Alvin sendte inn en drøm. Min drøm er å få dykkerlappen og en metalldetektor. Dette skal jeg bruke til å finne en gammel sjørøversabel. Denne sabelen skal henge i stua over peisen. Knallbra. Dritsterkt. Jeg ser det for meg med en eneste gang. Og en ekstra hard fleks å kunne henge den over peisen sin. Så bare sier han...
1: Jeg liker også veldig godt akkurat det der med å... Sorry, avbryter
0: jeg. Nei.
1: Jeg liker veldig godt med å si sånn, jeg drømmer om dette, og den skal jeg ha over peisen.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å få tak i noe, og den skal jeg ha i sengen.
2: Og den skal sånn ligge i sengen min, under puter min, sånn at hvis jeg, den bryter seg inn i huset mitt, så kan jeg sabla den ned.
1: Jeg, der jeg bor, så har jeg jo faktisk et sverd hengende på veggen.
0: Har du?
1: Ja.
0: Samtidig bor du på Bygdøy, du.
1: Stemmer det.
0: Er det liksom for å holde tyvene ute?
1: Jep, det er veldig lett tilgjengelig, hengende på veggen, sånn, angard!
0: Vi har fått en melding av Tina, som skriver, hei drømmelaget, jeg drømmer om å kose med mange valper, altså ikke bare 3-4, jeg vil være omringet av 10-20 små lekne valper. Knallbra drøm, Tina. Tusen takk for at du sender den inn til oss. Annie har sendt oss en drøm. Det hadde vært en fin drøm å få med meg hunden min Scout, en golden retriever, på kreftavdelingen for barn, og kanskje glede noen av de med et besøk. Jeg vet ikke om dette går med tanke på immunforsvar og så videre, men det hadde vært så fint å kunne gi dem en god dag. Også en god drøm jeg har er et jobbintervju på NRK Radio. Perfekt sidehustle. PS, jeg trenger ikke drakt, for det har jeg fått. Det er knallbra, Annie. Og nydelig å kunne prøve å glede disse barna som da har greit for i dag, er jo da fotballtrøye fredag, som man har på seg da i dag, for å vise at man står på lag sammen med disse barna og familiene som går gjennom disse tunge tingene. Og hvis man vil støtte da barnekreftavdelingen, så kan man vippse til 4422. Og så, Mathias, Morken, ja. Jeg tenker du kan velge en til person som har sendt inn en drøm så langt, som skal få en drakt til.
1: Da skal Kenneth få en drakt. Fordi han har skrevet, min drøm er å komme til Australia for å kjøre Worlds i crawling i 2027. Og jeg vet ikke hva det betyr.
0: Jeg vet ikke hva Worlds er crawling.
1: Kjøre Worlds i crawling. C-R-A-W. Crawling.
0: Altså kravling liksom. Kenneth, kan du
1: oppleve? Verdensmesterskap for radiostyrte fjellklatringsbiler. Å, herregud! Yo, crawling! Det er jo dritfett. Jeg var altså på en strand utenfor Tromøya i fjor sommer. Og så går meg og kjæresten min bare langs vannet der. Det er sånn Svaberg. Ja. Og der er det bare sånn masse belgere og folk fra hele Europa som har kommet for å delta i radiostyrt bil, kjøre på sånne berg. Det var dritfett.
0: Hallo, Kenneth. Sabla bare drøm. Du har vunnet en drømmelagedrakt. Send inn adresse og nummer. Og hvis du vil være med, jeg tror vi rekker å trekke en til drakt i dag. Hvis du vil være med på den trekningen, så må du da sende inn en drøm, en faktisk drøm du har, inn til oss i inboxen. Du søker opp drømmelaget i Apple NRK Radio, du trykker på send inn, og så drømmer du i vei. Og da har du ganske høy sannsynlighet nå for å få en drakt. Og en drøm jeg har hatt for i dag, det er rett og slett å få spille litt av favorittartisten min her på radioen. Det er Tomish. Denne sangen her heter Slow Tonight.
1: Kanskje også andre kan sende inn sine favorittlåter for å få fredagsstemningen.
0: Ja.
1: Kan vi godta det, eller?
0: Det kan vi også gjøre.
1: Yeah, let's go.
0: Bare hør på dette her.

0: Det var Stick Season av Noah Cahan her i Drømmelaget. Hvor vi har besøk, for det rigges noe helt sablikt i studio akkurat nå. Og hvorfor gjør det det, Markus?
1: Det fordi at i vår sendingsgjest i dag så skal jeg tatoveres. Vi skal kåre Norges styggeste tatovering, og det vet du, Gorst Blomvik, ja. For du har vært på å bestemme de to du står mellom.
0: Jeg var og med i panelet, ja.
1: Det jeg ikke har vist deg enda at min mor, Kari Vangen, har gått inn i vår inbox i siste og skrevet at du en fitter. Hun synes du valgte så stygge tatoveringen. Så Kari Vangen har gått deg for hat. Ja, ja, ja. Du vet at du har en fiende der ute.
0: Hater mamma Vangen,
1: ja, Kari Vangen hater
0: det. Hva var det hun ville ha det da? Jeg skulle liksom ha sagt, nei, du vet ikke hva, jeg synes det styggeste er liksom et portrett av din mor.
1: Ja, oi, det
2: du, for dere har kåret Norges styggeste tatuering og
1: dummeste,
2: og som premie så skal
3: Markus ta sin første tatuering i dag.
2: Og det står mellom to.
4: Det står mellom to, så du som hører på akkurat nå, det fremdeles cirka en halvtime igjen vil jeg anslå å stemme på hvilken tatuering du vil skal vinne. Da kan du gå inn i appen NRK Radio, så må du søke på Siesta, gå inn i liksom podcast-feeden vår, så finner du, her stemmer du
0: og
4: på tatuering.
0: Og det er to jævlig stygge tatuering.
2: Ja, for det er da Skibbidi Diddy, og kan noen beskrive hva som skjer på Skibbidi Diddy?
1: Det er Pididdy sitt hode som titter opp på en do. Og så er det,
2: og den tåler ikke tidens tann.
1: Nei,
0: jeg tror den ble tatt etter kansleringen.
1: Ja, den ble tatt etter kansleringen, og så er den, men den føler jeg på en måte, den lettere å forsvare, hvis du skjønner, for det bare sånn, nei, det en meme. Men så er det også en tegnet bjørn med en fisk i rumpa, og den
2: synes jeg, hva heter den?
1: Den Asbjørn?
4: Asbjørn, ja, fordi han som har den heter Asbjørn.
0: Ja, og det er da en bjørn som stapper en laks opp i rumpa seg.
1: Yep. Og nyter litt.
3: Og det er veldig detaljert. Ja. Og så det er flott laget.
1: Så den jeg ikke liker med den er at da ser jeg som en fyr som synes det er jævlig morsomt. Nå skal du se humor.
3: Men jeg tror Markus er litt nervøs nå, for han blir litt sånn stille og innersluttet når noen som nærmer seg. Så det er bare å henge på.
2: Ja, det merker vi ikke nå. Men
4: heng på og gi Markus støtte, og så skal det snart avgjøres.
0: Ja, for hvor skal han tas
1: på leggen?
0: Nei, ja, det er på leggen på, liksom den, på the meaty part.
1: Ja, på the meaty part, ja. Så det skal gjøre
2: så hvem, lite vondt. Den som, altså, vinner av den Norges dummeste tatuering kåres om en halvtime, og rett etterpå så kommer en tatuør inn i studio og tatuerer leggen til Markus.
1: Ja, de er allerede.
4: Det er Esteban sett ut før, det er han som skal tatuere deg.
2: Det her må man jo få med seg.
3: Det må det.
2: Så bli på kanalen.
0: Ja. Det er bare å bli på kanalen og høre på siesta. Lykke til, Markus.
1: Takk.
0: Jeg håper aldri du får en cover up, og at du bare går i shorts resten av livet.
1: Ja, jeg vil se meg med skulderen hvis jeg var der i Karsten Marmrik. Kari Vangen er ute etter det.
0: Fy faen, da tenker jeg rett og slett bare lenge leve livet, altså.

0: Det lenge leve livet, sa vi, er det lille Cæsar avslutter den låten med å si her. Hvor vi i drømmelaget, vi nærmer oss liksom slutten av sendingen, mens det da rigges noe helt sabelikt til at Markus Vangen skal ta Norges styggeste tatuering.
1: Dummeste.
0: Dårligste.
1: Dummeste.
0: Dummeste, ja. For det er det det er. For den ene der er ganske pen.

0: Og så har jeg et såpestykke på magen. Og så har jeg tatuert skirt, S-K-R-R-T, på brystet.
1: Ja. Ja, på brystet.
0: Ja.
1: Det,
0: veldig bare dumme tatueringer. Men ja. De er ikke i noen av de i nærheten av så dumme som Ass Bear og Skibri Diddy. Og det som er morsomt er at Markus Vangen, programleder i Siesta, skal nå tatuere seg da om en time her på, live på P3. Og da er det jo en tatuør her som spør sånn, ja, hvor er det du skal ha han? Så sier han sånn, ja, hva er lettest for deg, sier han.
1: Ja.
0: Hva er lettest, hvor er det lettest for deg at han blir tatt?
1: Det fordi han som tenksom, vet du.
0: Ja, ja.
1: Han som tenksom, han.
0: Nei, det der hva gjør man ikke for litt godt innhold?
1: Nei, det er jo akkurat det. Og det vi gjør for godt innhold, er jo å prøve å få tak i drømmer som vi kan oppfylle. Og det er det vi ser etter i dag inn i innboksen. Du kan vinne drømmelaget drakt. Vi kommer til å snart spille en låt, og etter det så velger vi da dagens siste vinner av en drømmelaget drakt. Ekstremt eksklusiv på denne fotballtrøye fredagen som det er i dag. Og da må du rett og slett bare sende inn en drøm, noe du drømmer om, noe du faktisk drømmer om å gjøre, for det vi gjør i dette programmet er jo å oppfylle disse drømmene. Så hvis du har en drøm, så er det veldig vanskelig å få den oppfylt, hvis ikke du sier den høyt. Og du kan si den høyt i tekstform inn i innboksen vår.
0: Med store bokstaver.
1: Det er akkurat det du kan gjøre. Og tidligere i dag så sa jo du og Markus at sånn, ja, nei, Markus Mathias.
0: Nei, jeg driter i det.
1: Da sa jo du da...
0: Du kan kalle meg hva faen du vil, seriøst.
1: Jeg har fått en vikingsupporter, Mathias. Han sa jo da at... kan sende en sånn en låt, så får jeg i godt humør. Og det har Alexander gjort et godt fredagshumør. Han skriver, hei drømmelaget, jeg ønsker om å få høre Dopamine med Frank Moody. Det er tidenes fredagslåt. Jeg er helt enig. Super groovy. Da blir det dansing mens jeg monterer garderobe i en kommunal flyktningsbolig i Hønefoss. Det er vennlig hilsen.
0: Så spesifikt. Det er jo så selvfølgelig, det er jo nydelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: For noen står og gjør det nå og hører på oss, det gjør meg så lykkelig.
1: Ja, og nå kan du liksom få kjenne at den dansefoten bare går. La dopaminet flyte gjennom blodet. Og så skriver jeg helt på slutten. Jeg kan gjerne få en drømmelagedrakt også. Vet du hva? Det skal du få.
0: Fuck it.
1: For nå har du bedt meg om å spille min favorittlåt i hele verden. Åh, da er det bare å kose seg. Dansa. Husk, dette er siste sjansen til å sende inn din drøm i innboksen. Så skal vi velge en vinner veldig snart. Men nå, tenker jeg, bare gjør deg klar til å danse. Åh, nå skjer det.

0: dopamine. Release dopamine.
1: Da håper jeg du fikk litt dopamin, Alexander. Og at snekringen av garderoben går bra. For nå er det sånn at vi kommer til den siste delen av sendingen i dag, hvor vi skal dele ut den aller siste drømmelagedrakten for dagen. For det vi gjør i dag er jo å samle inn drømmer. For dette programmet her går ut på at vi skal oppfylle drømmer.
2: Det heter jo tross alt drømmelaget.
1: Yeah, og drømmelaget er ikke bare meg, Karsten. Det er ikke bare deg, Mathias, som er her. Det er ikke bare Anna som sitter i en bil på vei fra Trondheim. Det er deg som sender meldinger og hjelper til i inboxen. Akkurat sånn som Frøydis, som sier «Hei, jeg drømmer om å lære meg å lage keramikk. Ikke bare male på ferdig keramikk, men å kunne lage tingene selv». Det er en god drøm å sende inn til oss. Elisabeth har sendt inn «Jeg drømmer om å møte en alpaka, og kanskje gå tur med han». Det er jo også sabla god drøm. Jeg var jo på farmen sammen med noen alpakker. De er ikke veldig glad de er ikke sånn veldig glad i folk.
2: Du store alpakker.
1: Du store...
2: Er ikke det et uttrykk?
1: Jo, jeg tror det.
2: Du store alpakker.
1: Fredrik har skrevet «Min drøm er å være fotballkommentator fra Fredrik, 35 år». Vi har med oss Hanne, som drømmer om å få meg den rosa drakten til Viking, og at Viking tar gull i år også. Ber Hanne, nå snakker vi godt. Det er helt fantastisk, altså nydelige drømmer som blir sendt inn. Vi har veldig, veldig mye fint å velge i. Vi må jo velge en person til da, som får en drømmelagedrakt. Og vi har jo for eksempel fått melding med av Mona Kristin som skriver «Hei Karsten og Mathias, jeg drømmer om å kunne ta min mann med på en skikkelig kul fisketur. Han er ihugget hobbyfisker, men har det siste halvåret jobbet døgn rundt med totalrenovering av vårt 100 år gamle hus som vi skal flytte inn i sommer. Han trenger en pause og fisk på koken». Vet du hva annet han kanskje trenger?
3: En fotballdrakt!
1: En drømmelagedrakt! Så vet du hva, Mona Kristin, du også får en drømmelagedrakt. Du kan bestemme om det skal være til deg, eller til mannen din, eller til begge deler. Send inn adresse, nummer og størrelse som du ønsker inn i inboxen. Og gratulerer så veldig mye med det. Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet til i dag, alle som har sendt melding. Jeg blir så enormt glad. Jeg føler liksom å få jobbe her, det er en ekte golden ticket.

0: Golden Ticket synger High as a Kite, som blir den siste låten vår her i Drømmelaget i dag. Men veldig snart, i siesta, så skal du, Markus Vangen, ta Norges dummeste tatuering på din legg.
1: Riktig.
0: Hva det står mellom?
1: Det står mellom Skibidi Didi, Didis hode som titter opp på toalett, og en bjørn som stikker en laks i rumpa.
0: Gleder du deg?
1: Jeg begynner å kjenne nå at jeg ikke gleder meg lenger.
0: Ja, det forstår jeg veldig godt. Men før det så jo da selvfølgelig klokka blitt 11, og da skal vi få nyheter her på kanalen, og de skal vi få av Rasmus.
2: Ja, vi starter i Karibia. Det eneste som mangler før USA går til angrep på Kuba grønt lys fra Donald Trump, det skriver Politico. Amerikanske tropper og hangarskip nå på plass i Karibia, og målet til USA skal være å få til et regimeskifte på Kuba. Landet nå inne i sin verste krise siden revolusjonen for over 60 år siden, ifølge eksperter. USA har skjerpet straffetiltakene kraftig, og Donald Trump har selv uttalt at han kommer til å få æren av å ta landet. I forrige uke brøt ut protester i hovedstaden Havana mot oljemangel og hyppige strømbrudd. Det forklarer reporter Jesper Nondal.
3: I begynnelsen av mai gikk nemlig landet rett og slett tomt for diesel og raffinert olje. Strømmen blir kuttet med jevne mellomrom for å spare ressurser. Og for de som faktisk klarer å få tak i bensin, så kan en full tanke koste opp mot 2800 norske kroner. Det rundt da en vanlig kubaner tjener på et helt år.
2: Ja, og nå det altså mye som tyder på at USA kan komme til å angripe innen kort tid. Og så skal vi snakke litt om det her.
4: Nei, vi går for gull nå.
2: Ja, for aller første gang noensinne så skal Norge spille semifinale i ishockey-VM. I går møtte vi nemlig Latvia, en kamp som endte 2-0 til oss. Det her betyr at vi allerede i morgen skal møte Schweiz i en semifinale. VM arrangeres i Schweiz, og dette blir hjemmebane for dem. De var best i sin gruppe, der de har vunnet 7 av 7 kamper. Noah Sten og Tinus Lukoblar skårte for Norge, og Sten sa dette her til oss etter kampen.
5: Norge i semifinale.
6: Ja, det helt... Hør på det, ja. Nei, hvis ikke... Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
2: Men det keeper Henrik Haukland som blir sett på som matchvinner. Han hadde nemlig 35 redninger. Viaplay-kommentatoren sier at det bare å sette opp en statue han i Fredrikstad. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
7: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
2: Vær så god.
8: Din dag på P3. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4, absolutt fredag. Og nå på P3.
7: Siesta. Det siesta du hører på her på NRK P3. En spennende dag i vente, fordi Markus Vangen skal altså ta

0: og Markus.
1: Hjertelig velkommen denne fredagen her. Det er siesta du hører på, hvor vi er samlet etter en dag i Markus og Daniel. Vi har liksom byttet plass her i studio, så er litt uvant.
2: Ja, det er litt sånn som det gamle Fredrik Skavlan-programmet. Nå kan dere to bytte plass når det kommer en ny gjest. Ja. Det var alltid så rart. Det var sånn, ja, jeg babler.
1: Ja, Markus, hvorfor babler du?
2: I dag så skal det kåres Norges dummeste tatovering. Det står mellom Skibidi Didi og det står mellom...
3: Asbjørn,
2: riktig, fra Asbjørn. Mm. Så det skal kåres. En av de to skal jo da vinne, og vinneren skal rett ned på min legge umiddelbart etterpå. Ja. Det sitter to tatovører bak her. Ja. Jeg tenker to tatoveringer.
1: Det er to stokker som har tatoveringskunnskap, så det er ikke veldig lenge til det her skal skje.
2: Jeg har så feite legger at jeg må to tatoveringer. Jeg må på sånn dyre MR-maskin, og jeg har to tatoveringer.
3: Jeg tror Markus er litt nervøs, da får han bable så mye. Og det skjønner jeg, det er din første tatovering, Markus.
2: Jeg er nervøs hver dag, åpenbart, for jeg babler jo hele tiden.
1: Vi skal på en måte prøve å kjøre en hybrid av at det skal skje noe spesielt i siesta, men samtidig ha vanlig siestasending, sånn at det blir dagens ord i dag, for eksempel at vi skal forsøke å forklare rare ord du som hører på sender inn, gjerne dialektord eller litt vanskelige ord da.
3: Og det blir fredagshilsen som er ansvarlig for å ha med i dag, en hilsen fra en kjent og kjær person, og i dag så har jeg skaffet en fredagshilsen fra kanskje Norges søteste mann.
2: Har du spilt med den selv?
3: Ja! Hei du, Daniel!
1: Hei!
3: Nei, det er en fyr som er rett og slett blitt veldig glad i det siste.
1: Jeg lurer på hvem det er.
2: Jeg har en tanke, jeg skal spare til du kommer
3: dit. Spare til etterpå.
1: Det er jo i stund fredagshilsen, det er på en måte det siste vi gjør i siesta, så det er mye annet.
2: Det er jo fortsatt det viktigste å snakke om, for det er jo høydepunktet, jeg sier, hver siesta uke.
3: Absolutt.
1: Det er sant.
3: Men det er fortsatt mulighet for deg som hører på å stemme på Norges dummeste tatuering, da. Så gå inn i appen NRK Radio, og gå inn og stemme på hvilken tatuering Markus skal ta.
1: Absolutt. Gjør det. Det blir også quizvang i dag, hvor du skal prøve å lage quizvang uten å se på PC-en.
2: Ja, jeg skal spille ut av litt lyd. Vi får se hva det blir.
1: Vi får se hva

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: McRae. Låta, den heter Revolving Door. Og du hørte den her I Siesta på NRK P3.
1: Norges dummeste tatovering.
0: Gjennom den våren her så har vi I Siesta, Markus og Daniel, jakta etter hvem I Norge det som har den aller dummeste tatoveringen. Nå står vi igjen med to. Det Emil som har tatovert Skibididi, og det Asbjørn som har tatovert en bjørn med en laks I rumpa. Og vi har med finalistene våre. Hallo Emil og Asbjørn.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
0: Det litt vanskelig å skille hvem som hvem. Vi kan begynne med deg, Emil. Hvordan går det?
2: Du, det går veldig bra. Nå sitter vi I bilen I Sverige på vei til Stockholm.
0: Ja, Hvordan føles det at Markus kanskje skal dele samme tatovering som deg?
2: Det hadde vært utrolig gøy, og så litt så, han skal på leggen, så den blir jo mer synlig hos Markus enn hos meg, så det jo det stort.
4: Ja, altså kanskje du må ta en til på leggen?
2: Du, kanskje vi må ha en separat matchende tatovering.
4: Kanskje på det.
0: Asbjørn, går det bra med deg?
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, litt trøtt, det gjeng I nattevakt I natt, så bare så vidt jeg fungerende.
4: Oh.
0: Stakkars, og her ringer vi. Jeg hørte du var litt grann morken I det vi ringte deg.
4: Asbjørn,
3: ja, men det gjengelig fint.
4: Asbjørn, hva tenker du om at potensielt skal Markus også ha en matchende tatuering?
3: Nei, det kunne vel ikke være bære, egentlig. Det var ikke det vi sa, to bjørner med to
4: bjørner
3: på leggen.
4: Mm. Det to bjørner på leggen, ja. Og det jo gøy å ha en tatuering som en hylles I ditt navn. Det også noe som jeg hyller.
3: Ja, det fett, det.
0: det fett, ja. Jeg synes vi står igjen med to veldig, altså det jo dumme tatueringer, men veldig gode tatueringer. Nå det veldig kort tid igjen til å stemme. Hvis du som hører på har lyst til å stemme, så må du gå inn I appen NRK Radio. Du må søke opp siesta og gå liksom til podcast-feeden vår. Du kan velge mellom radio og podcast, gå til podcast, scroll deg litt ned, og der står det, her kan du stemme. Jeg tenker vi kjører en liten sånn, Emil, hvorfor skal folk stemme på Skibidididi?
2: De må stemme på Skibidididi, fordi det en meme som ikke tidløs. Det en veldig utgått meme med en veldig utgått kar. Og da blir det ikke mye dummere enn å ha den på leggen synlig hele sommer.
4: Ja, det sant det.
0: Asbjørn, hvorfor skal folk stemme på bjørn med en laks I ræva?
3: Nei, for det jo et ordspill på navnet mitt, da, og det jo litt tøft. Også litt fordi at jeg bruker 5000 kroner på den. Da.
0: det dyrt.
4: Ja.
3: Ja.
0: Det blir spennende å se. Nå skal vi bare høre en låt på 2 minutter og 50 sekunder, og så skal det altså avgjøres. Gå inn I appen NRK Radio og stem, og så skal rett og slett Markus tatovere denne tatoveringen direkte her I studio. Oskar Blesson og låta Top Class, det den du har å gå på, rett og slett. Gå inn I appen NRK Radio og stem på hvilken tatovering Markus skal

0: Røyksopp og Robin, låtene heter Do It Again, og du hørte den her i Siesta på P3. Markus, du tatoveres enda, så du skal, det skal fortsette i hvert fall en time til.
1: Ja, det skal det. Ja. Jeg sitter og blir tatovert akkurat nå mens jeg snakker. Ja. Nå kjennes det litt som på at huden har blitt solbrent, så du skjønner. Det er litt irritert.
0: Det svir litt, liksom. Det svir, ja. Har du på en måte tittet litt på...
1: Jeg har ikke sett noe.
0: Du har ikke sett noe?
1: Jeg har ikke sett ned. Dette vet jeg ikke om stemmer, men jeg føler når jeg har sett andre gjøre det, så ser det også litt blod der, på en måte.
0: Ja.
1: Og det orker jeg ikke å se, den blandingen der.
0: Lurt. I den tilstand du nå... Så skal ikke du se mer på det.
1: Ikke tillegg meg, jeg helt vanlig tilstand.
0: Du er helt vanlig.
1: Ja.
0: Klokka den er 12, og det betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering her på kanalen. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
2: Ja, vi starter i trafikken. Mange myke trafikanter som skader seg er veldig unge, det sier overlege Henrik Siverts ved legevakten i Oslo. Flere myke trafikanter dør eller skades i ulykker nå enn før. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, noe som nesten er en dobling på noen få år. Samtidig økte tallet på skadde elsparkesyklister kraftig, og mange av de er nede i 14-årsalderen, sier Siverts.
3: Vi generelt på legevakten stusser litt over at det ikke er en aldersgrense innført da det for en helt vanlig motorisert skuter er aldersgrense.
2: Guro Ranes i Statens vegvesen sier det er mye som kan gjøres for å gjøre trafikken tryggere for folk.
4: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode fatter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen. Det er bilen som oppleves som den første trusselen.
2: Organisasjonene YS, Akademikerne og Unio er nå enige om nye avtaler med staten. Det skriver YS i en pressemelding. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, og det er det samme som ble avtalt i frontfaget. Dette betyr at det blir reallønnsvekst for medlemmene. Partene i statsoppgjøret har meglet flere timer på overtid, og LO og stat sitter fortsatt i megling. Og så skal det handle om russetiden. Ja, for det ble litt mye å ge og ja i natt. Politiet har fått veldig mange klager på russen. Bare i Bergen fikk de 27 klager på høy musikk fra russebusser, og det på drøye 2,5 timer. Øst politidistrikt, som dekker Østfold, Romerike og Follo, har fått 30 klager, og da er det særlig i Follo og Romerike det er bråk. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Russen altså, blir bare verre og verre.
2: Og vi blir bare eldre og eldre.
0: Ja, jeg vet det. Jeg skammer meg litt. Jeg gjør det. Takk for nyheten, Rasmus. Vi høres igjen om en time.
2: Det gjør vi. Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag.
0: Og på P3. Det er Siesta, du hører på. Markus, han holder på å tatovere seg, han, så det er jo spennende hvordan det her ender opp. Til slutt så heng med da vel. Aller først, Post Malone, det her er I Fall Apart.

0: Ingvild og Markus.
1: Ja, det er vi tre som holder deg med selskap denne fredagen. Klokka den er 12:06, og Markus, du tatoveres enda.
2: Jeg tatoveres enda, ja. Det går i rik og napp her borte.
1: Hvordan er tilstand?
2: Du, nå har det vært en liten periode hvor jeg vet ikke om vi har byttet blekk eller hva vi har gjort, men det har vært litt roligere, og nå er det mer sånn små sånn stikk-aktig, ja. Det er ikke en kontinuerlig stråle.
3: Men enn om du har blitt vant til smertene?
2: Ja, på en måte blitt mer vant til smertene.
3: Ja, men det er så tøft når man plutselig blir sånn, å, nå tåler jeg den smerten
2: her. Nå tåler jeg tatt deg for alltid.
1: Ja. Skulle du litt ønske det var deg, Daniel?
3: Som ble tatuert?
1: Ja, du kan jo ta skrivet det.
3: Nei, takk.
2: Daniel, du får 2000 av meg, du tar på hele.
3: Nok!
2: Du tar på hele ryggtavla. Nei,
3: pestpengene dere kan gjøre for deg selv.
1: Pestpengene, 2000, det synes jeg ikke mye penger.
3: På ryggtavla.
2: 3000.
3: Nei, Markus.
2: Ok, mitt siste offer. 3500.
3: Nei. 3500, gæren.
2: Anna, vil du gjøre det for 3500, hele ryggtavla?
1: Nei.
2: Tenk, da får du nytt. Du får jeans.
3: Og du som er så glad i P. Diddy.
1: Du passer jo mer. I penger for deg.
3: Og penger.
2: Hva med R. Kelly oppå dass?
3: Oppå dass?
2: Ja.
3: Nei.
2: Oppå dass.
1: Det er vi tre som holder deg som hører på med selskap helt fram til klokka ett. Selv om Markus tatoverer, så skal jo vi ha en vanlig siestasending. Hva er det som skal skje?
3: Vi skal ha fredagshilsen, en liten sånn kickstart inn mot helga, der jeg i dag har skaffet en hilsen ifra en kjendis. Og i dag vil jeg kanskje si at jeg har skaffet en hilsen ifra Norges søteste kjendis.
1: Men hvem kan det være?
3: Ja, da kan spekulere.
1: Det er mange søte der ute.
2: Jeg har to tanker, men jeg skal spare det til vi har stikket.
3: Ja.
2: Vi skal også ha dagens ord, hvor du som hører på har en oppgave. Det er å sende inn rare ord og uttrykk til oss, gjerne på dialekt, eller bare sånn akademisk ord.
1: Ja.
2: Så skal vi prøve å resonere oss samtidig. Jeg har jo før sagt brunost som eksempel. Det vet jo hva er, så det er dumt å sende inn det. Ja. Men eksempel sånn, brunost, hva er det? Brunost. Ja. Ost er jo ost, og brunt er jo brunt, så nå er brunost. Ja, ikke sant.
3: Godt resonert.
1: Jeg har et ord, gaura, for eksempel.
2: Jeg er så gaura i dag.
3: Nei, det høres ut som noen som roper.
1: Ei gaura.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja,
1: det er rett og slett ei trusa, gjerne litt sånn ei kjetten trusa.
2: Fysj. Ja.
1: Få på deg gaura.
2: Er det den trusen du har på deg i dag?
1: Det er trusa jeg har på i dag.
2: Du sa jo at det ikke var papir inn på dass i sted.
1: Ja,
2: så du
1: måtte
2: bare bruke trusa.
1: Jeg sjekket det heldigvis før jeg var på do. Så gå inn hjemme på NRK Radio og send inn rare ord til oss. Aller først så skal du få Odara med låta Forever Always.
0: Siesta på P3.

0: nærmer oss slutt. Men det er jo ikke fredag før vi har fått fredagshilsen. Daniel, det er du som har ordnet det i dag. Og du har sagt at det er en veldig koselig mann.
1: Ja, Norges, mann. Norges søteste mann, kanskje.
2: Da har jeg stått gjette med to.
1: Okay.
2: Den ene er Inga Helge Gimle.
1: Okay.
2: Er det han?
1: Ikke han.
2: Er det han Donald? DJ Donald?
1: Fra Skjærgårdsfeber?
2: Ja.
1: Nei, det er ikke han. Okay. Det her er en prosess som har vært ganske lenge, vil jeg si. Det en kjendis, og det tok ganske lang tid for å få vedkommende til å sende fredagshilsen.
0: Ja.
1: Men plutselig så datt den inn i innboksen min etter lang, lang tid, og veldig fornøyd, for han er veldig søt altså. La oss høre på fredagshilsen, og vedkommende introdusere seg selv.
0: Ok.
3: Hei. Hei, Siesta og Petrus Littera. Det her er onkel Erling, kjent fra Harstad, nei, fra Skjortefeberen. Harstad og Harstad-familien. Ønsker dere alle en god fredag og en god helg. Hilsen, onkel Erling. Hola!
0: Onkel Erling!
1: På tromma. På ja,
2: for det er ikke lagt på trommelen.
0: Det er han som har lydlagt.
1: Sitt foran trommelsettet og drar av en liten solo her på slutten.
2: Drar av en liten onkel solo. Onkel Erling.
0: For en fyr.
2: Ja, dette var godt å høre.
1: Og en søt mann, eller?
0: Veldig søt. Jeg er veldig glad i onkel Erling, jeg.
1: Ja, jeg tror hele Norges befolkning har blitt glad i onkel Erling etter charterfeber.
0: Ja, det tror jeg også. Det var veldig...
2: The charterfeber.
1: Charterfeber,
0: ja. Jeg trodde et sekund det var Arvid Eliseusen.
1: Som jeg har invitert av Grovis
0: her. Men det var altså selveste onkel Erling. For en nydelig fredagshilsen.
2: Arvid Eliseusen vi hadde han innom, det var han som fortalte grisvitser, gammel mann.
0: Jeg glemte å sette det.
1: Søt mann,
0: han også. Tusen takk, da gjenstår det bare for oss i Siesta og sier god helg! Ja.
2: God helg!
0: God jul!
2: God helg!
0: God helg! Hei da!

0: men går ikke svangen.
1: Anna Fox, skal du aldri hatt noen bedre råd over?
0: Jeg tror jeg er så fornøyd. Det er så deilig å av og til være såkalt ekte radioprogramleder.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Hvordan føles det?
1: Det føles bra. Jeg tatovert. Det ble ikke så ille som jeg trodde.
0: Nei.
2: Nei. Altså, det er jo en dum tatuering.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er Norges dummeste tatuering du har nå på legget.
1: Det er det.
2: Men den er jo flott laget.
1: Det er også flott. Ja. Og så har jo tatuøren her insinuert til Asbjørn at 5000 var kanskje litt meget der han ble tatuert.
0: Ja.
2: Altså han som opprinnelig har tatueringen
0: her. Ja. Det synes jeg har hørt det dyrt ut.
1: Ja, jeg synes også 5000, men jeg har ikke noe forhold til hva en tatuering koster om da.
0: Den er jo mye større da enn den varianten du har.
1: Det er sant.
0: Den varianten. Vi er jo ferdige for i dag, men hvis du som hører på ønsker det, så lager vi jo podcast av siestasendingen.
2: Ja, og da må du bare gå inn i appen NRK Radio. Der er all musikken klippet ut, men all praten er med. Og da kan du bare gå inn der, og så får du da siesta sin podcast om ja, et par timer. To timer er den ute.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er noe sånn. Jeg skal prøve å klippe så raskt som mulig. Og tenk om en uke på fredag, så skal vi sende 24 timer her i radioen.
1: Det skal vi også gjøre.
0: Det er godt. Jeg gleder meg. Men jeg er jo litt spent på hvordan det skal gå.
1: Det går slag i slag.
0: Det går slag i slag. Fra 9 til 9, det er jo enda i uka til da. Vi skal jo ha vanlige sendinger frem til det. Men jeg vil bare minne deg på det, at det blir et kalas, så få det med deg. Men gå nå inn i appen NRK Radio, trykk på den lille stjerna der, så får du varsel hver gang vi slipper episode. Det anbefaler jeg å gjøre. Enn så lenge kan du bli værende selv på P3, fordi at fredag med Frankie og Mo er jo selvfølgelig klar for å holde deg med selskapet. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus.
3: Ja, og vi starter med streik. Nå har LO også blitt enig med staten i stats- og kommuneoppgjøret, noe som betyr at det ikke blir storstreik. Det opplyser LO stat og regjeringen. Dette kommer etter at YS, Akademikerne og Unio ble enige med dem tidligere i dag, etter å ha meglet flere timer på overtid. Og rammen for oppgjøret det endte på 4,4%, og det er det samme som ble avtalt i frontfaget. Dette betyr at det blir reallønnsvekst for medlemmene. Måten vi forhandler lønn på i Norge funker ikke for norsk økonomi. Det mener flere økonomer. I år ligger det an til at folk får en lønnsøkning på 5% i snitt, men dette kan bli spist opp av at prisen og renten fortsetter å gå opp. Og så lenge vi har så gode lønnsøkninger, så kommer vi heller ikke til å få stoppet prisveksten. Det sier økonomiprofessor Kjetil Storesletten, og resultatet av det blir høyere rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
3: LO er uenig i dette og mener det heller er Norges Bank som må endre seg for å unngå renteøkninger. Og så skal vi snakke litt om fotballtrøye fredag. Ja, for i dag så markerer vi altså fotballtrøyefredag, som betyr at man tar på seg en fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge som har kreft. Det Barnekreftforeningen som står bak aksjonen der de vil samle inn penger til forskning. Grunnen til at de har valgt fotballtrøyer er fordi barn har mye de skal oppleve, men mange av dem får ikke vært med på favorittaktiviteten sin på grunn av sykdom.
5: Så ser de draktene.
6: Yes, det Frankie her, og derfor styrer sendingen på... Min jobb er å gi deg god stemning, en god latter og ikke minst god musikk som jeg skal levere akkurat nå. Og vi starter med Emma Steinbakken og Sunnivå med låta Alle vil til himmelen.

deilig her, for dere god musikk, god stemning og selvfølgelig den beste fredagsstemningen du kan få. For det på en måte, det jobben min, og det det jeg liker å gjøre. Og du lurer sikkert på hvordan gjør Frankie det? Jo, jeg en veldig klok mann. Jeg en 22 år gammel voksen mann, som dere ser, dere sikkert vet. Og jeg har de beste råd til dere. Det også den beste musikken som dere skal få høre veldig straks. Men en ting jeg har lyst til å snakke om videre i denne sendingen jo selvfølgelig sommeren. De som ikke vet, så kommer sommeren krype seg inn sakte, men sikkert. Det jo nå 29. mai, og det vil si at det snart juni, og så basically det jo starten på sommeren, det jo sommermånd. Men jeg lurer også på, hva dere skal denne sommeren? Har dere noen planer? Skal dere reise? Og hvis dere ikke har det, frykt ikke. Som sagt, så jeg en klok mann, og jeg skal gi dere noen reisetips. Ikke bare reisetips, men også noen tips på hva du kan gjøre akkurat her. For de som ikke har fått det med seg, så en liten flykrise akkurat nå. Det noen fly som ikke har nok drivstoff. Det kan føre til at ting blir forsinket. Det kan føre til at ting blir kansellert. Så jeg anbefaler faktisk alle å bli i hvert fall Norge, sånn at dere kan nyte denne ferien som en ordentlig norsk ferie. Fordi noe forteller meg at det kommer til å være en sommerfylt ferie i Norge. Så jeg føler at det litt waste å dra akkurat i denne tida. Og det lønner seg ikke med tanke på alt som skjer rundt omkring i verden. Men mer av det skal du få. Du skal få tips på hvordan jeg kan gi dere den beste sommeren. Og så skal dere også få lov til å komme med ønskelåter. Fordi selv om jeg på en måte en liten julenisse for dere, så tar jeg altså imot gava. Så jeg vil ha deres ønskelåter på denne sendingen. Men før det så ser jeg også at Charlie XCX er på vei. Jeg ser til Lara kommer snakkes med sjelen. Men aller først så har vi de to dronningene, Sergi og Bianca, med deres nye låt, og den heter Queen.

Og det var Charlie XCX med låta Apple du fikk høre her på P3. Og jeg snakket kort I sted om den lille flykrisen verden har satt seg selv ut for den siste tida. Og til de som ikke vet, så det jo på grunn av krigen som skjer I Hormuzstredet, der det basically, de har stengt hele Hormuzstredet, som vil si at verden har mangel på olje og jetfuel da. Og det betyr da at vi ikke har nok råd, eller vi ikke har nok fuel til å da fly alle de stedene vi skal, og det at drivstoff da har blitt mye dyrere. Og hva utgjør det for oss? Jo, det betyr at vi kan kanskje ikke dra de stedene vi vil dra, det kan bli dyrere, og det kan hende at ting ikke går helt som planlagt I sommer, siden det mange som flyr I juli, juni, juli og august. Og derfor har jeg liksom tenkt på, ok, hva kan vi som et folk gjøre for å make sure at vi I Norge har den beste ferien vi kan gjøre? Og de første tipsene da går ut på da, hva du kan gjøre, eller hvordan kan du reise best mulig. En ting å ta buss, en annen ting å ta båt, og den tredje egentlig bare gjøre alt du ikke kan gjøre I denne byen. Men det også mange aktiviteter du kan gjøre I Norge, fordi jeg står for, og det her mener jeg faktisk, jeg tror Norge det beste stedet å være I sommer. Jeg har liksom aldri skjønt hvorfor folk reiser på ferie I sommer, når det først fint vær. Så la oss være ærlig, I Norge, spesielt nå der jeg kommer fra, da det sommer I to måneder, og det juli og august. Hvorfor skal du da dra den måneden der det peak time å være I byen, ikke sant? Og det tenker jeg egentlig for resten av Norge, fordi husk, vi har god natur, vi har et sted, vi har hav, vi har sol når det først sol, og det bare, jeg vet ikke, jeg skal forklare det, det basically majestic, ikke sant? Og derfor synes jeg at å dra under den tida ikke bra I det hele tatt, og du lurer ikke på, ok Frankie, jeg skal ikke dra, men hva skal jeg gjøre? Fordi jeg føler de fleste avhengig av mobilen sin, de avhengig av skjerm, så de klarer liksom ikke å tenke utenfor det. Derfor jeg her for å gi dere den beste tipsen på hva man kan gjøre I Norge for en sommer. Hvor kan du reise I Norge? Hva kan du gjøre bortsett fra å bade liksom? Hva gøy her? Det skal jeg fortelle dere veldig straks. Men før det så har vi min gode venn Delara med en god låt. Og det her også low-key, jeg føler det en sommerlåt. Det en låt liksom, se for deg, du ligger på stranda, du ligger på gresset til og med. Du har på headset, du mobilfri, du har boka I handa, ikke sant? Du ser opp på skyene, og du hører på denne sangen her. Bare hear me out, og hør på sjelen akkurat nå. Fordi, trust me, det her en banger.

hater ikke. Av Chris Holsten fikk du her på P3. Og nå kommer tida dere alle har ventet på. Det betyr at jeg skal gi dere sausen på hvordan dere har den beste sommeren her i Norge. Og greia er, jeg vil dere skal tenke på en ting. Jeg føler når folk tenker ferie, så tenker de luksus, de tenker hotell, de tenker all inclusive, de tenker champagne, shots, whatever. Men jeg vil at dere ser bort ifra det. Nå vil jeg at du skal bli kjent med landet ditt, hvor du egentlig er fra. For jeg vet at de fleste som er fra Norge bare har sett byen sin og hytta, hvis du har en hytte. Og that's basically it. Og jeg skal ikke lyge, jeg er en av de. Så denne lista går loke litt til meg. For når jeg søkte på det her, så tenkte jeg, vet du hva? Norge har egentlig ganske mye å by på. De har strender, de har hav, de har natur, de har fjell, de har midnattssol. Er det noen andre land i Norge som ikke har midnattssol? Jeg vet ikke. Men i hvert fall, her er mine tips på hvordan du kan ha den beste sommeren i Norge. Og nummer en er, ta en roadtrip med gutta. Leie en hytte, jet langt herifra, fuck byen, fuck Oslo, fuck liksom det sosiale livet. Gå ut med gutta, gå til skauen, skaff en hytte, og bare grill noe, skjønner du? Bare ha litt guttastell, ha litt mobilfrihet, ikke sant? Bare gå tilbake til leirskoletiden, liksom, og bare faktisk kose seg i naturen. Jeg anbefaler også mennesker å dra bort til Lofoten. Me personally, har aldri vært der, men jeg har sett noen bilder. Det er ganske fint der borte. Så jeg tenker, vet du hva? Jeg dropper den her inn her også. Og en siste en også for dere romantiske gutter og romantiske jenter. Ta med damen deres på en liten resort. Og da mener jeg ikke en resort som i igjen. Jeg tenker ikke på penger her nå. Jeg tenker bare, finn en sånn en liten fin naturområde, ikke sant? Dra dit. Grill noe greier, skjønner du? Og bare ha en blast. Jeg tenker, vet du hva? Og det poenget mitt med hvorfor jeg sier det, og hvorfor jeg sier så simple ting, er fordi det skal ikke så mye til for å ha en fin sommer i Oslo. Og det er ikke bare det, det er så mye ting å se. Så jeg vet at alle har sett byen, og alle har sett liksom det som er på internett. Men ta deg en tur, kast mobilen, og dra på en ordentlig ferie. For trust me, du har mye å hente der. Og ikke bare i Norge. Det går en fort tur til Sverige, og det er så mye du kan gjøre bare i denne byen. Så jeg anbefaler deg akkurat denne sommeren her, med tanke på flykrysa, med tanke på Hummerstredet, med tanke på at du mest sannsynlig blir å bli skemmet. Så anbefaler jeg deg, 1. Hvis du skal dra, ha reiseforsikring. Og 2. Bli i Norge. Det er fint vær. Og trust me, når jeg sier det er fint vær i denne sommeren her, det kommer til å være fint vær. Og har dere noen tips på hva man også kan gjøre denne sommeren, gjerne skriv ned i appen av noen radio. For husk, dette er ikke bare et show, men det er et fellesskap. Hvis du har noe, så skal jeg putte resten på. Og du kan putte meg på også. Så yes, imens vi venter på det, så har vi Aurora med låta Cure for Me.

Og det var Taylor Swift du fikk høre her på P3. Og de som ikke vet, så mitt navn Frankie, og egentlig så pleier jeg å ha kompisen min med meg, og han heter Mo. Men til de som ikke vet, så har vi også en podcast, og podcasten heter 9018. Det er en humorpodcast, eller en pratepodd, der vi har med meg og Mo, pluss en gjest hver eneste uke. Og det som litt morsomt med den podcasten jo at jeg og Mo jo egentlig ikke intervjuere. Vi har ikke en utdanning på det, vi ikke... Det ikke vår passion. Vår passion egentlig bare å bli kjent med mennesker, og få vite hvem de mennesker vi snakker med og hva de liker, og hva de gjør. Og derfor har vi med en ny gjest hver eneste uke, en ny kjendis. Og da målet vårt å finne ut hvem mennesket bak den kjendisen. Hvem de egentlig? Og egentlig bare gi litt mer av oss selv, fortell litt mer om oss, og fortell litt mer om dem samtidig. Vi har hatt mennesker som Erna Solberg på podcasten, vi har hatt mennesker som Arif, vi har hatt mennesker som Odd Magnus, og mange, mange flere. Jeg tenker på Fetisha nå, jeg tenker på Jørnis Josef, og jeg tenker på de menneskene du kanskje tenker på akkurat nå. De har vi garantert også hatt. Så derfor ønsker jeg deg en velkomst til podcasten. Jeg håper at du går inn på appen NRK Radio og søker opp podcasten 9018. For trust me, ikke blir du å le, og ikke bare blir du å gråte, men du blir å ha en god stemning. Om du hører på den i bil, på vei hjem, for å legge deg, så trust me, du blir å ha et stort smil på munnen din imens du gjør det. Så, det er siste anbefalingen min til dere. Gå på NRK Radio-appen, søk opp 9018, trykk på stjerna som er oppe til høyre, for da blir du varslet hver gang vi dropper en ny episode. Og hvis du ikke vil se en ny episode en gang, så har vi en lang katalog med mennesker du garantert har lyst til å se på, som for eksempel Iselin Guttormsen, som for eksempel wow, nå glemte jeg faktisk alle gjestene vi har hatt. Men trust me, det en del. Og det garantert mennesker du nysgjerrig på. Så yes, du fikk høre det nå. Imens jeg setter på Sara Larsson her, så går du inn på appen NRK Radio og trykker på stjerna på 9018. Og tusen takk for at du gir

Og det var Klikk 9 med låta Den jeg vil ha. Oh my days, det er faktisk en banger. Og det er på tide med meg å gi hva skal jeg si? La meg gi skuter til dere. La meg gi rattet der, eller som vi kjører en bil. Jeg skal gi rattet til dere. Dere skal få lov til å bestemme hvordan baby skal, fordi jeg er jo Karl som har gitt dere god musikk den siste tida. Jeg ga dere Selena Gomez i sted og Benny Blanco. Klikk 9 fikk dere også, og Sara Larsson hadde dere før det. Men nå er det på din tur å bestemme hva neste låt skal være. Eller ikke neste, men neste etter der igjen, hvis jeg kan si det sånn. Fordi jeg vil at det her skal være et fellesskap. Sånn, ja, det er min jobb og led dere inn mot fredagen, og, eller led dere inn mot helga, og liksom bare gjør alt klart for at dere kan ha den beste helga som mulig. Men med det så vil jeg ha innspill fra dere. Jeg vil vite hvordan sanger dere vil skal bli spilt på radioen. Og for å gjøre det, så må dere skrive en melding til meg. Dere må fortelle meg hvordan sang dere liker, hvordan sang dere vil høre på, og hva jeg kan gjøre for å make sure at dere får akkurat den låta dere vil ha, og den låta dere trenger for å ha den beste helga som overhodet mulig. Så gjerne skriv det ned i appen av dere radio. Gi meg navnet ditt, gi meg hvordan sang du vil høre på, og hvorfor du vil høre på den. Da skal jeg make sure at den låten skal bli spilt her på radioen. For yes, det er ikke bare mitt show, det er ditt show også. Og med det så kan jeg gå videre til neste låt jeg har valgt på lista her, og det er låta Juice in Texas. Hvis du liker den sangen, skru på volumet. Hvis du ikke liker den, skru på volumet. For trust me, det her er en låt de alle vil få med oss.

Og det var låta Call Me av Anna of the North. Du fikk høre her på P3. Og jeg spurte dere for litt siden om dere hadde noen ønskelåter, fordi selv om det er mitt radioshow, og selv om det er jeg som styrer spaken her, så vil jeg at jeg skal føles ut som et fellesskap. Jeg vil at dere skal føle dere hørt. Og derfor har jeg bedt dere om å sende meg noen ønskelåter. Og jeg fikk en ønskelåt her fra en som heter Anna, faktisk. Og hun er på tur til hytta med lillesøstra. De skal ha en liten kort langhelg. Eller ikke en langhelg, men en liten helg da, på hytta. Og derfor ville de ha låta Physical av Dua Lipa imens de kjører til hytta. Vet du hva? Jeg tenker det der er faktisk den beste dry roadtrip låta du kunne ha spurt om. Og derfor, som den julenissen jeg er, som den vennen jeg er for dere, så har jeg tenkt å putte på den låta. Og det kommer kanskje en til ønskelåt, for jeg ser at inboxen fylles opp. Så tenker vi kjøre en til runde veldig straks. Men først, Dua Lipa og Anna, her har dere Love Lockers.

0: Og det var Disclosure og Sam Swiss med låta Latch, vi hører her på Peter. Jeg må tilbake til det vi snakket om i sted, for jeg snakket jo det om at det en liten flykrysse som går, som pågår denne sommeren, fordi at det mange som skal ta fly til diverse steder. Og noen mener at det ikke kommer til å være så ille som det, som de tror det kommer til å være, men jeg mener selvfølgelig på at dere burde bli her i Norge. Og en liten grunn til det fordi, og nå skal jeg få gitt en liten hemmelighet om meg. Jeg har ikke vært så mange steder i utlandet. Jeg har vært i London, og jeg har vært i Sverige, og det er egentlig it. Og jeg vet hvordan det å ha en ordentlig Norge-Sverige. Og derfor anbefaler jeg dere det på det sterkeste en gang til. Så kanskje du kan bli skammet, kanskje ikke, men bli i Norge, i hvert fall denne sommeren, for du kommer til å kose deg. Og vi skal snakke om mer om reise, og bare god stemning generelt. Men først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Ja, og vi starter med streik. LO Stat er enormt skuffet over staten i lønnsoppgjøret. Det sier leder Elisabeth Sten Onshus. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men nå blir det ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet om lokalt, som imot det LO ønsket seg. Likevel så har LO-stat altså gått med på avtalen, sier Onshus.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger.
1: Staten og de tre fagforeningene, Unio, Akademikerne og YS, også blitt enige etter over 11 timers forhandling på overtid. Dermed unngår man den fryktede storstreiken. Nå har en person blitt friskmeldt etter å ha blitt smittet av Ebola i Kongo, det sier Verdens helseorganisasjon. Dette den første personen som har overlevd etter å ha blitt smittet av det alvorlige utbruddet. Det registrert 220 mistenkte dødsfall etter at det brøt ut, og det finnes ingen vaksine eller kur mot varianten. Og så skal vi snakke litt om russen, for de må tåle mye drit i år. Tre russebusser ble nemlig sprayet med møkk i Sandnes i natt, det skriver NTB. Bøndene de leie av bråkete russebusser, og flere står klare med møkkaspredere langs veien. Russen måtte i natt stoppe og vaske vinduene for å få sikt til å kjøre videre. Ifølge Sandnesposten skal ikke bonden som utførte handlingen ha så dårlig samvittighet. En lokal bonde sier til avisa at 20 andre bønder står klare med møkk dersom ikke støyen demper seg. Og NRK Nyheter de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Yes, hallo og velkommen til en helt ny dag på Fredag med Frankie og Mo. Yes sir, og mitt navn Frankie, og jeg er mann som gir dere god stemning, god musikk og ikke minst den beste fredagsstemningen.

0: fredag med Frankie og Mo.
1: Yes, hørte dette dama, og det er fredag, men dessverre så det er kun Frankie som er her. Men frykt ikke, jeg er fortsatt person som gir dere god stemning, god musikk og den beste fredagsstemningen du kan noen gang få. Jeg vet ikke om det var norsk, men we run med det. Anyways, mitt navn er jo selvfølgelig Frankie, og jeg har lyst til å bli bedre kjent med dere, og jeg vil at dere skal bli bedre kjent med meg. Så jeg tenker, vet du hva? For denne timen her, så skal jeg fortelle dere litt om meg selv, fordi jeg trenger nemlig deres hjelp. Jeg sa det i sted, men jeg sier det igjen. Jeg ikke en person som har reist mange steder, og jeg blir ikke å reise noen steder denne sommeren, men jeg har lyst på en liten miniferie, en liten solferie, før sommeren faktisk braker løs, som da er. Jeg vil si at sommeren starter offisielt i sånn slutten av juli. For da føler folk er ferdig på jobb, tar en offisiell sommerferie, og da har de juli og august til å chille. Så før det, så har jeg lyst til å dra på en liten soloreise. Fordi for en, jeg har aldri vært det. Og to, Mo har fristet meg litt. Han har vært i Vietnam, han har vært i Thailand. Han har sett ting i verden. Jeg skal ikke helt på den greia der, men jeg har lyst til å ta en liten ferie for meg selv. Så jeg trenger litt tips fra dere for å finne ut hvor jeg burde dra. Så gjerne sitte og tenk på det akkurat nå. Jeg blir å spørre dere gjennom veldig snart. Men sitte og tenk på det nå, fordi jeg har ikke vært noen steder i verden, bortsett fra Norge, Sverige. Jeg har ikke vært i Danmark, sånn. Jeg har ikke vært noen steder. Så jeg trenger hjelp av dere, fordi jeg er ikke så flink til akkurat den delen. Men en ting jeg er flink til, det er å gi god musikk. Og jeg ser at til The Swims er start. Jeg ser også at Ylva kommer med låta Maskulin. Jeg vet du har hørt den. Jeg ser også min Tromsø-favoritt. Eller min favorittartist i Tromsø. Nei, min favorittartist som er fra Tromsø. Selvfølgelig Dagny, som også kommer med en låt veldig snart. Og husk, siden dette er et fellesskap, siden jeg lærer dere, og dere også kan lære meg, så tenk altså at dere skal få lov til å spille ut musikk her på radioen. Du lurer ikke på, hvordan kan jeg spille musikk på radioen? Jo, det gjør det å skrive inn noen låter inn i appen på radioen. Så skal jeg bestemme noen som skal få lov til å få låta si spilt her om veldig litt. Men før det, som sagt, så har vi Teddy Swims. Vi har Teddy Swims her med en god låt, og den heter Mr. Know It All.

0: du trenger.
1: Og det var låta Maskulin fikk av Ylva her på P3. Og angående det å være maskulin, jeg vet ikke om det her er, jeg vet ikke om det her er red flag eller green flag. Du vet hvordan jenter liker å snakke om det av og til. Men jeg er ikke en mann som har reist mange steder. Jeg har ikke sett verden. Jeg skal være helt ærlig, jeg er en 22 år gammel mann, og jeg har ikke sett mer enn Skandinavia. Jeg har sett London en gang, og jeg har vært i Paris. Men det er liksom ett. Og det er kanskje mye for noen, men det er lite for ganske mange. Og jeg trenger hjelp av dere, fordi kanskje det er fordi at jeg ikke reiser så mye som kid, men jeg har liksom aldri hatt en drive på å se verden. Og det er fordi jeg på en måte har gjort meg litt fornøyd med det jeg har sett. Jeg har gjort meg fornøyd med Norge. Jeg er sånn, vet du hva? Jeg er fornøyd, jeg er takknemlig. Jeg har sett Norge, and that's it. Så jeg har liksom aldri puttet inn initiativ for å liksom dra til nye steder og besøke nye land. Men jeg trenger deres hjelp, fordi jeg blir grossed en del ganger av vennene mine. Jeg har blitt mast på av damen min om å liksom dra til diverse steder. Men jeg bare har aldri sett en passion for det, så jeg prøver liksom å finne den passion ved hjelp av dere. Fordi jeg føler oppriktet at dere er vennene mine. Dere er et fellesskap vi har laget her, ikke sant? Og jeg føler jeg kan spørre dere om alt sammen. Så har dere noen sånne light steder man kan dra? Sånn, det trenger ikke å være sånn. Jeg vil ikke dra så langt. Jeg vil ikke putte så mye effort på det. Jeg vil heller liksom dra dit, få et hotell, og på å kunne se litt rundt i byen. Har dere noen steder der jeg liksom bare kan dra og bare liksom explore litt? Sånn at jeg kan bli forelsket i det å reise, ikke sant? Fordi jeg har ikke, som sagt, jeg har liksom ikke den driven til å dra og reise. Så om det er Barcelona, om det er Madrid, om det er Marbella, så jeg nevner bare Spania, ikke sant? Det er fordi jeg kan bare, jeg vet bare om Spania, bro. Jeg er ikke noen andre steder, man. Så har du ikke noen steder jeg burde dra på ferie, og helst en soloferie, fordi jeg må lære å gjøre det på egen hånd. Sånn, jeg kan ikke bare dra på ferie med en kompis og bare bli dratt rundt av den personen. Jeg vil være en mann. Jeg vil være maskulin, som Ylva sa. Jeg vil være den personen som tar ansvar og gjør det. Så jeg vil helst dra til noen steder man kan dra alene og kose seg alene. Så gjerne hjelp meg å skrive ned i appen av noen radio, for igjen, sånn, jeg har ikke noen andre å dra til. Jeg har bare dere. Skriv ned i appen av noen radio, så skal vi drøfte oss gjennom det sammen, og skal finne et sted jeg kan bestille billetter på og dra denne junien her. Med dere, uten dere, jeg vet ikke. Jeg drar i hvert fall. Så imens vi venter på deres svar, så har jeg en låt her. En god låt. Og den heter White Keys.

melding da, hvis jeg kan kalle det det. Det var jo det, og det at jeg ikke har vært på, jeg har ikke besøkt så mange land i utlandet. Jeg har for så vidt bare vært i Norge og et hus i Sverige, hvis jeg kan si det sånn. Jeg har så vidt vært i Sverige, og jeg har lyst til å på en måte utvide horisonten og besøke noen flere byer. Jo, jeg har liksom vært i London og liksom vært, jeg har vært liksom der, men jeg føler liksom det er level 1 i forhold til alle andre mennesker som har reist, som er på min alder. Og nå som jeg er en 22 år gammel mann,

opplevelser her. Men i Edinburgh, hva er liksom nytt? Hva er nytt, og hva er ikke Norge? København også, jeg føler. Ok, kanskje København er ganske lik Norge da, jeg sa glyinger. Ser du, jeg vet ikke hva jeg prater om, og det er akkurat derfor jeg trenger deres hjelp. Så gjerne gi meg tips. Hvis jeg skulle valgt en av de tre landene, hva er det beste stedet å dra til? Gjerne skriv ned i appen på radioen. Mens jeg venter på det, så ser jeg at Tobias Sten kommer straks. Annika kommer også straks, og Benson Boone også. Men først så har vi en god låt, og den heter Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

Og det var Benson Boone med låta Sorry I'm Here For Someone Else. Og jeg snakket i sted om at jeg skal, eller jeg tenker å dra på min første soloreise, fordi jeg har ikke vært noen steder, og jeg har lyst til å utvide horisonten min, ikke det man sier på godt norsk. Jeg har lyst til å liksom vite litt mer om landet, eller verden. Egentlig ikke landet, jeg vet mye om landet. Men jeg har lyst til å vite mer om verden vi bor i, og steder å besøke. Og derfor spurte jeg dere i sted om noen steder jeg kan besøke. Jeg fikk Roma,

jeg spurte dere igjen om dere har en, noen flere tips, og to liksom, om, de, om jeg skal gå for en av de tre, hvordan det har gått for. Og jeg vil ta frem to svar her. Den første fra Lars, og han sier at han har reist mye på solo traveling, og derfor vet jeg, ok, han der, han skal jeg høre på, og han mener da at Roma er et sikkert sted, for det er mye historie, det er mye kultur, og det er et trygt sted, som også var borte i sted. Men, jeg fikk en ny en her, fra selveste Ole, som sier at han burde, at jeg burde dra til København, for det er lite, oversiktlig, og det er liksom, det er likt Norge, så er det sånn, jeg føler ikke jeg kan bli skammet på et så stort nivå. Ikke at jeg blir skammet, men jeg anfører det mer tryggere da, enn Roma hadde vært. Og vet du hva? Nå sier ikke at jeg skal dra til det stedet, at jeg faktisk skal bli dra til det stedet, men jeg sitter og vurderer det faktisk. Men hvis jeg skulle gjøre valgten, så hadde jeg faktisk gått for Roma, fordi en, jeg føler, hvis jeg først skal dra på en soloreise, sånn,

sommeren her. Ikke sommeren, for I sommeren så det flykrise. Men kanskje egentlig neste uke eller uka etter der, så drar jeg til Roma. Fordi jeg trenger å se noe nytt, og jeg trenger å bli kanskje litt bedre kjent med meg selv, og kanskje litt bedre kjent med hvordan jeg på egen hånd. Så vet du hva? Til dere to, tusen takk. Og til alle andre

0: senga.
1: Jeg spurte litt tidligere i sendingen om dere hadde noen ønsker å ta til meg, og jeg catchet det sånn. Dere tror ikke jeg følte med, men jeg følger med. Jeg så at inboxen ble fylt inn med låter og fylt inn med locations og sted dere er på, og derfor tenkte jeg da å gi litt tilbake til dere mens jeg har tid til

0: Og det var Adele du fikk her på radioen. Og nå skal du få selveste NRK Nyheter. For de har en nyhetsportering til akkurat deg.
1: Ja, og vi starter i Karibia. Det eneste som mangler før USA går til angrep på Kuba er grønt lys fra Donald Trump. Det skriver Politico. Amerikanske tropper og hangarskip er nå på plass i Karibia, og målet til USA skal være å få til et regimeskifte på Kuba. Landet er nå inne i sin verste krise siden revolusjonen for over 60 år siden, ifølge eksperter. USA har skjerpet straffetiltakene kraftig, og Donald Trump har selv uttalt at han kommer til å få æren av å ta landet. I forrige uke brøt det ut protester i hovedstaden Havanna mot oljemangel og hyppige strømbrudd. Det forteller reporter Jesper Nondal.
2: I begynnelsen av mai gikk nemlig landet rett og slett tomt for diesel og raffinert olje. Strømmen blir kuttet med jevne mellomrom for å spare ressurser. Og for de som faktisk klarer å få tak i bensin, så kan en full tanke koste opp mot 2800 norske kroner. Det er rundt en vanlig kubaner tjener på et helt år.
1: Og nå er det altså mye som tyder på at USA kan komme til å angripe innen kort tid. Flere er nå bekymret for at noen lastebilsjåfører kjører med promille. For på parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger finner ryddemannskap store mengder tomme spritflasker og ølbokser. Arbeiderne fra Mesta i Østfold som rydder disse hvileplassene ved E6 og E18 er bekymret for fyllekjøring med lastebil. Det samme er Ola Nøkleby Evensen i utrykningspolitiet.
3: Alle UP-biler kontrollerer lastebiler i løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
1: Lastebilsjåfører som NRK har snakket med sier at det må være greit å ta seg noen øl når man har pålagt helgehvile på 45 timer, og at lastebilsjåfører er profesjonelle, og at de ikke kjører i fylla. Og NRK Nyheter her på P3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Yes, sir, mitt navn er Frankie, og du hører på... Og jeg kan ikke komme med god musikk, god stemning og selvfølgelig den beste fredagsstemningen du noen gang

Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Og det var Lost Frequencies med låta Are You With Me. Du fikk høre her på P3. Og for de som ikke vet, så mitt navn Frankie, og egentlig så har jeg en kompis på siden av meg som heter Mo. Dessverre så han ikke her i dag, men det jeg kan love deg her, med en god stemning, og...

helt sånn, vi drakk til Oslo bare, vi glemmer ikke hvor vi er fra. Vi, selvfølgelig putter vi landet vårt på kart, vi putter byen vårt på kartet, vi putter området vårt på kartet, og derfor kalte vi podcasten vårt 9018. Og jeg vet at du lurer på, hva er egentlig podcasten 9018? Hva er de her to tullingene driver å snakke om der? Og det, bare sånn du vet det, det er ikke bare to tullinger, det er tre, eller to tullinger og en random person, eller en kjent gjest, en kjendis som vi har med podcasten. Og som dere sikkert allerede vet, fordi dere kjenner oss, så er vi ikke akkurat de største intervjuerne. Vi intervjuer ikke gjestene våre. Vi tar heller en

oss. Iselin Guttormsen, en seksuolog, og Viggo Venn for eksempel, han var også med i Skal vi danse. Apropos Skal vi danse, vi hadde også Tale Torjussen, vinneren av fjorårets Skal vi danse, og mange, mange flere gjester. Så anbefaler deg, gå inn på appen NRK Radio, trykk på stjerna.

Og det var Hadi du fikk høre her med låta Cash eller Visa. Og jeg tenker å gi en siste gave til dere mennesker. Fordi du vet, når jeg har sending alene, så liker jeg å bli bedre kjent med dere. Og liker å høre litt om hvor dere er, hva dere gjør, og hva som gjør deg til akkurat det. Jeg fortalte litt om meg. Jeg ga dere en hemmelighet. Noe jeg ikke fortalte til noen. Det er bare noe de nærmeste vet. Og det er jo at jeg ikke har vært på så mange ferier i utlandet. Eller, og når jeg har vært på ferier i utlandet, så har jeg ikke tort å dra andre sted. Eller dra alene, basically. Fordi at jeg er en person som går with the flow. Jeg hører på hva andre mennesker gjør. Og så joiner på det hvis jeg vil, og det er kanskje fordi at jeg ikke har vært på så mange ferier når jeg var liten. Jeg har befinnet meg i Tromsø som oftest, eller i Norge da som oftest, og et hus i Sverige, men jeg har tenkt da til å bli bedre til å gjøre det, så derfor har jeg tenkt å gå på en soloreise som jeg snakket med dere om litt på litt siden. Men nå har jeg lyst til å bli bedre kjent med akkurat dere, fordi du vet, jeg er jo en DJ her, eller jeg er ikke en utdannet DJ, men jeg har blitt ganske flink til det ettersom jeg har begynt å jobbe her på radioen, og derfor har jeg lyst til å liksom gi den DJ-jobben til dere litt, fordi selvfølgelig er det jeg som skal spille musikken, men jeg vil at dere skal komme med litt musikk til meg. Noen musikk som betyr noe for dere, en musikk som kan lede dere inn til den beste helga dere overhovedet kan ha, og det kan være hva som helst. Jeg lar det være frie tøyler, jeg lar dere bestemme, fordi dere er et folk, akkurat som jeg er et folk, og jeg vil at dere har litt ansvar da, hvis jeg kan si det sånn. Så har dere et ønskelåt, gjerne skriv det ned i appen NRK Radio. Skriv en låt du liker, uavhengig hva andre liker. Jeg vil høre en låt du fucker med, og en låt du har lyst til at skal bli spilt her på radioen. Eksempel på det, hva er den låten jeg skal spille veldig straks, som da er Dasha's sang, som heter Austin, eller den låten jeg spiller etter det, som er av Julia Bergan og Ruben, som heter Det går bra. Det kan være hva som helst. Gjerne skriv ned i appen NRK Radio, så skal jeg nominere en av dere, eller to, eller tre, til å få låten dere spilt her på radio. Så skriv det ned, så skal jeg make sure at dere får den beste låten spilt. Akkurat som denne låten her jeg putter på nå, som da er låten Austin.

0: Og det var Jack Harlow med låta They Don't Love It. Og tusen takk, Markus, for ønskelåta di. Det var en fabelaktig låt. Og nå er det på tide med en kjapp nyhetsoppdatering, og det får du av selveste NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Bergen. To personer siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. Det skriver NTB. Politiet mener at de to mennene i 40-årene leverte skytevåpen og ammunisjon til Hamas i fjor. Denne leveransen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land. Våpnene skulle brukes i terrorangrep mot jøder, forteller politiadvokat Marianne Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede.
1: Begge mennene sine forsvarere forteller at de nekter straffskyld. Det blir ikke storstreik blant de som jobber i staten eller kommunen i landet. Det ble klart i dag etter at både LO, YS, Akademikerne og Unio ble enige med staten i stats- og kommuneoppgjøret etter at de meglet flere timer på overtid. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, og det er det samme som ble avtalt i frontfaget. Dette betyr at det blir reallønnsvekst for medlemmene. Og så skal vi snakke litt om ishockey-VM.
3: Nei, vi går for gull nå.
1: Ja, for aller første gang noensinne så skal Norge spille semifinale i ishockey-VM. I går møtte vi nemlig Latvia, en kamp som endte med 2-0 til oss. Dette her betyr at vi allerede i morgen skal møte Schweiz i en semifinale. VM arrangeres i Schweiz, så dette blir hjemmebane for dem. Og de var best i sin gruppe, der de har vunnet 7 av 7 kamper. Noah Sten og Tinus Lukoblar skåret for Norge, og Sten sa dette her til oss etter kampen.
4: Norge semi.
5: Ja, det helt tør på det, ja. Nei, hvis ikke... Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
6: Ja, det er ganske gøy. Tror du vi vinner?
1: Jeg må jo alltid ha troa, og vi er jo kjempegode nå, så nei, det her, de har momentum, vet du.
6: Jeg tror vi har dette, altså.
1: Ja, det tror jeg også.
6: Takk for nyheten, vi høres.
1: Det gjør vi.
6: Det blir klokka 4:02. Absolutt fredag. Og ja, da er det akkurat det du hører på navnet Ager. Jeg skal henge her med deg de tre neste timene, men jeg har med noen i dag.
7: Det er Klara her!
6: God stemning akkurat nå, Chaperone, The Subway.

0: Bausa sin Addicted to Your Love her på P3. Jeg har spurt deg som hører på, hva det du har tenkt å gjøre I dag? Jeg har fått en melding fra Fritjof som sier, jeg kom nettopp hjem fra leirskole. Åh, leirskole.
1: Åh, det lanserte ordet.
0: I love me som leirskole.
1: Ja, det var helt amazing.
0: Jeg håper du koser deg veldig med Fritjof. Det litt sånn trauma bonding det på leirskole. Det.
1: Ja, ja, første gangen man opplever sånn skikkelig sånn, man må ta avstand fra mobilen og sånn. Hva det, 5 dager uten mobil? Når man hva da, sånn 12? Mm. Det jo grusomt.
0: Og så hvis man går gjennom noe, så går man liksom gjennom noe med hele klassen. Ja. men jeg håper du koser deg på det. Og nå han skriver han, og nå bare chiller jeg hjemme mens jeg spiller videospillet War Thunder. Jeg har ikke spilt det før, men vet du hva? Det høres som en deilig fredag. Jeg skal ikke lyve. Vi kan også ta meldingen til Maja, som skal gjøre noe ganske stort I dag. Altså. Og det her, shout out Maja, altså, for hun skriver, I dag skal jeg skrive på bacheloroppgaven som skal inn på mandag.
1: Wow.
0: Snart ferdig med 3 års utdanning.
1: Wow, vet du hva?
0: Maja, det ganske crazy, ass.
1: Ja, faktisk.
0: Sier både du og jeg som ikke har noe utdanning, men...
1: Ja, men derfor, det er veldig creds til dem som faktisk går inn og tar en ordentlig utdanning.
0: 100%, og I hvert fall klarer å gjøre den helt ferdig.
1: Faktisk.
0: Så Maja, der skal du ha en riktig applaus, altså. Jeg har en applaus her. Men jeg hadde gitt deg den hvis jeg hadde hatt den. Ja. Takk for det, Clara. Takk for den. Og...
2: Ukas absolutte fredagslåt.
0: Ja, for det akkurat det vi skal gå I gang med, Clara. Kan ikke du forklare hvordan man får den absolutte ukas absolutte fredagslåt?
1: Du kan få absolutt fredagslåta di av å gå inn I appen NRK Radio og sende inn en låt som du syns... Det skal være en festlåt, egentlig. En skikkelig sånn drar-deg-opp-låt.
0: Ja.
1: Ja,
0: en god fredagslåt. Og så skal rett og slett 2 lyttelåter konkurrere mot hverandre. Så når du har sendt meg inn en låt, og en annen lytter har sendt meg inn en låt, så det altså hele Peters ansvar til å rett og slett komme sammen og bestemme hvilken av disse 2 låtene her fortjener en plass inn I den absolutte fredagslista.
1: Og den begynner å bygge seg opp litt nå.
0: Den begynner å bygge seg opp?
1: Ja, den begynner å bli ganske god, altså.
0: Den kan du oppriktig sette på en fredag.
1: Ja,
0: den
1: var bra.
0: Ja, for du kan også gjøre som Clara, gå inn på Spotify, søke opp den absolutte fredagslista, eller søke opp NRK P3. Da dukker faktisk lista opp, altså.
1: Mm-hmm.
0: Får du se til og med låtene blir lagt til her. Det ganske stas.
1: Ja, vet du hva.
0: Ja, så inn I appen NRK Radio, send meg inn, nominere inn en låt. Hva slags låt det vi skal gå for I dag? Jo, det må jo være en fredagslåt. Det jo det som hele kriteriet her.
1: Ja.
0: Så inn I appen NRK Radio, gjør det, og husk, vinner du den absolutte fredagslåtskonkurransen?
1: Konkurransen.
0: Så det sånn at du stikker faktisk av med litt P3 merch. Ikke nok med det, så får du også en P3 høyttaler.
1: Oi, oi, oi!
0: Ja, så det ikke dumt, altså.
1: Wow!
0: Så ikke vær redd for å nominere inn en låt. Det ganske lav terskel, det kan jeg si deg, altså. I mellomtiden tar vi turen til Mabel. Det her Don't Call Me Up.

0: Eyes. Synger Elsie Bay.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, da klarer jeg for hva er det som foregår der inne.
2: Der inne så foregår det en liten sånn avstemning mellom to låter for hvilken av de låtene som skal få plass på den absolutte fredagslista.
0: Og for de som kanskje ikke vet hva den absolutte fredagslista er, så er det rett og slett en liste vi her på P3 lager sammen, fordi vi trenger en spilliste til fredagen, og sammen skal vi lage den beste, altså. Og da er det sånn at hver fredag så sender to lyttere inn en låt hver, og så kjemper de to låtene mot hverandre for å få en plass i denne såkalte absolutte fredagslista. Og i dag så er det to gode låter, en internasjonal og en norsk, og jeg liker det egentlig best sånn,
2: jeg. Ja, jeg synes det er bra, fordi jeg føler alle har på en måte sånn, enten så er mest fan av internasjonal, eller så er mest fan av litt sånn vanlige norske sanger, ikke sant? Så jeg synes det er veldig bra. Her har vi to gode alternativ. Begge er dritbra.
0: Vi har Cornelia som har sendt inn What Makes You Beautiful av One Direction. Låter litt sånn her. If only I saw what you can see, you understand why I want you so desperately. Ok, jeg skal aldri gjøre det der igjen, beklager.
2: Dro den litt langt.
0: Men det er en god låt som kjemper altså imot Peter Emil sin norske låt, som er altså Ari Bargora sin Falle og Slå seg.
3: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
0: Ja, det er to gode låter det her, altså. Klara, hvor er det du lener?
2: Jeg lener meg mest mot One Direction. Men det er fordi den sangen der kan jeg jo på inn- og utbusk, vet du, sitte, ja. Den kan jeg.
0: Det er litt det, altså. Du som hører på, det er du som egentlig skal bestemme.
2: Ja.
0: Så jeg kan gi deg litt til. Dette er låta til Cornelia, One Direction, sin What Makes You Beautiful. Men hvis du har litt mer mood for det norske, så har vi selvfølgelig Ari Bargora med Falle og Slå seg.
3: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
0: Og jeg trenger at du går inn i appen NRK Radio akkurat nå for å stemme for Klara. Jeg kan røpe deg så mye som at det er jevnt som et, jeg vet ikke, jevnt som en linjal.
2: Ja, ok.
0: Ikke sant? Jeg har det. For det er altså 50-50. Det er så jevnt som det går an å bli. Så akkurat nå trenger vi at alle som hører på, lock in.
2: Faktisk, og siden det er 50-50, så betyr det at egentlig så trenger det bare en stemme. Din personlige stemme kan avgjøre det hele.
0: Riktig.
2: Det er ganske spennende.
0: Hvilken låt er det du vil ha? Vil du ha What Makes You Beautiful, eller vil du ha Falle og Slå seg av Ari Bargora? Vi trenger et svar inn i appen NRK Radio akkurat nå, for det er ikke så lenge igjen. Vi trenger at du går inn og legger din stemme right now.
2: Yeah.
0: Ta turen. Mens vi tar turen til Bruno Mars, det her er Locked Out of Heaven.

0: Stars Locked Out of Heaven. Får litt informasjon på løpende bånd her. Jeg tror Cornelia driver med litt tvang, for Jon skriver Cornelia tvang meg. Til hva da, Jon?
1: Nei, hva? Hallo?

0: mye falling i motor, eller?
1: Ja.
0: Falle og slå seg, trust fall. Hva skjer hvis vi trust faller og faller og slå oss?
1: Seriøst, der sa du noe. That's
0: the question.

0: akkurat nå, Klara?
1: Vi skal tilbake til år 2007, og en låt som jeg liker veldig godt. Det da låta Grace Kelly av Mika. Den veldig bra, den har fått litt sånn anklagelser faktisk, eller den har skapt litt reaksjoner når den kom ut og sånn, fordi folk mener at Mika, da, som artisten bak låta, at han prøver liksom å etterligne Freddie Mercury.
0: Okay.
1: Jo, det, man hører det litt I sangstilen, mm-hmm. så man skjønner på en måte hva han mener, men jeg føler mer at det en hyllest, fordi Freddie Mercury blir faktisk nevnt I låta.
0: Okay.
1: Så det kan man høre litt etter når han kjemper etterpå.
0: Men da synes jeg nesten at det innenfor, nå har jeg ikke hørt låta veldig mange ganger, men for oss som kanskje ikke har hørt den så mange ganger da, hvor det man hadde skrudd på den låta her, I hvilken setting, Clara?
1: Det her vel, jeg tror jeg hadde skrudd på låta her, si hvis jeg skal ut og spise, jeg driver og ordner meg, jeg skal fære ut et sted, enten om jeg skal på fors, eller om jeg skal ut og spise med vennene mine, sett på den her mens jeg ordner meg for å hype meg selv opp, og for å synge med da, det en veldig sånn synge med sang.
0: Ok, greit. Ja. Kanskje da vi får begynne å synge med vi også da,
1: ja.
0: Her I studio. Ta så spenn deg fast, for vi skal altså tilbake til 2007 akkurat nå. Det 19 år siden det. Herregud.
1: Ja. Wow. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: god banger, du. Takk for den, Clara.
1: Vær så god.
2: Absolutt fredag.
0: Vær så god.
1: Jo, bare hyggelig. Ja, fornøyd med den.
0: Ja, det da, det skal bli bedre musikk her akkurat nå. Tar vi turen til The Weeknd's Blinding Lights. Ganske snart, Robin.

0: Hun har brukt de siste 20 minuttene og kverna på spørsmål til deg. Fordi vi skal gå i gang med litt av quiz her på kanalen.
1: Og jeg elsker når vi gjør det. Sett i gang med ordentlig quiz. Og i dag så er da temaet for quizen sommer. Fordi jeg tenkte, etter helga som er nå, så er det faktisk sommer. Og uansett hva du skal i sommer, om det er utenlandsk sommer, eller om det er norsk sommer, så får du det i quizen, altså, for jeg har laget litt godt å blande.
0: Ja da, alt du trenger å gjøre er å tikke deg inn i appen NRK Radio, sende oss litt av melding med telefonnummeret ditt. Og første mann til å gjøre det, blir ringt opp.
1: Ja.
0: Og er med på quiz, altså. Rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Da så hopp inn i appen NRK Radio, sende oss telefonnummeret ditt, og svarer du, hvor mange spørsmål er det, Clara?
1: Det er 7, men det er vel 5 riktige, er det ikke det?
0: 5 riktige, ja. Så får du faktisk litt P3-merch.
1: Ja.
0: Det er ikke så vanskeligere enn det, altså. På en fredag, jeg hadde ikke klagd over dette for å si det sånn.
1: Yes, please.
0: Da så hopp inn, når vi tar turen til Portugal The Man, det her er Feel It Still.

0: Randi Oline sin late bloomer fikk du her på P3. Vi skal straks gå i gang med litt av quiz som Klara har forberedt. Temaet det
1: Sommer?
0: Ja.
1: Every kind of summer.
0: Every kind of summer.
1: Yeah.
0: Det blir gøy. Men akkurat nå, EOI med December.

0: Ja, du fikk December av EHI her på P3.
1: Buksa brenner! Du klar for å svare?
0: Ja, og i dag så det faktisk Frida som skal ut i ilden, og Frida, det blir grillings på deg litt senere. Du jo godt i gang med sommer.
2: Ja, sommerhelg i hvert fall.
0: Sommerhelg i hvert fall, ja, det jo hva da, to dager til det juni, så ja. Vi kan tjuvstarte den litt.
2: Ja.
0: Jeg tenker, Klara, vi kan bare kjøre på med en gang, vi.
3: Ja, fantastisk. Spørsmål nummer 1. Musikk om sommeren helt essensielt om du spør meg. Derfor lurer jeg på om du vet hvilken låt fra Postgirobygget de sitter ned på berget og ser ut over havet.
2: Det tidløs?
3: Nei.
0: Det ikke tidløs. Du får en tid, du får en tidlighet der.
2: Da det... Å, hjernetøppe. Jeg elsker den også. Brygge. Nei, jeg er blank.
0: Ok, det går bra. Det går bra. Du har fortsatt 6 spørsmål igjen.
3: Ja, riktig svar var en solskinnsdag.
2: Ja, ikke sant.
3: Spørsmål nummer 2. Om sommeren er de fleste glad i å kose seg med litt is. Hvilke 3 iskremsmaker består tressisen av?
2: Sjokolade, jordbær og vanilje.
0: Ja da.
2: Ok.
3: Den går fort.
2: favoritten.
3: Spørsmål nummer 3. Hellas kjent som en skikkelig sommerperle for oss nordmenn, men hva heter hovedstaden i Hellas?
2: Skal vi det? Det vet jeg. Kan du si det? Jo, det Aten!
0: Ja da!
2: Yes.
3: Vi heller oss på Hellas-bølgen for spørsmål nummer 4 også. Da skal vi gå over til kanskje landets mest populære saus, nemlig tzatziki. Kan du nevne meg de 2 hovedingrediensene i tzatziki?
2: Det var i hvert fall sånn gresk yoghurt og så agurk.
3: Ja! Bra!
0: Det er så viktig det der også.
3: Great! Spørsmål nummer 5. For å bli brun om sommeren snakker mange om UV-indeksen og hva den står på. Men hva det forkortelsen UV står for?
0: Tenk engelsk.
2: Altså at det engelsk?
0: Ja, at hvor det på engelsk.
3: Det står for ultrafiolett. Det ultrafiolett stråling.
2: Ja, sant.
3: Det fortsatt god sjans her, altså. Spørsmål nummer 6. En strand som definitivt opptatt med mye bading og soling om sommeren er stranda Copacabana. I hvilket søramerikansk land ligger stranda? Tenk populært.
2: Sør-Amerika.
3: Populært land, svært populært land.
2: Brasil?
3: Ja!
0: Okay. Da har du fått 6 av 7 riktig.
3: Det er et helt spørsmål igjen da, Geir.
0: Sorry, vent da.
3: Bare for å booste deg enda litt mer opp her.
2: Ja, ok.
3: Her er det siste spørsmålet. Det er ikke uvanlig å si nei takk til en god frisk drink når varmen begynner å tære på om sommeren. Hvilken drink får du om du blander Aperol med Prosecco og sodavann?
2: Aperol Spritz.
0: Altså, den der kom... Den var lada! Den var lada!
2: Nei, jeg glad i sommeren, da, for å si det sånn.
0: Og vet du hva, det klink. Og vet du hva, du kan kose deg enda mer denne sommeren her, for du har nettopp vunnet en liten P3 høytaler, Frida. Så den skal du få god bruk for på grillinga.
2: Takk. Nei, så bra.
0: Vet du hva, da ønsker jeg deg en fin fredag videre. Det her var jo bare bedre og bedre.
3: Ja,
2: det var jo kjempebra fredag på meg.

0: We're having so much fun.
1: Det starta så bra. Ja, det stemmer, det akkurat det du hører på, hvor det er dårlig freestyling, men også en god del av oss som leser ting på nettet. Og Klara, hva er det du har lest i dag?
0: I dag leste jeg, kom over en artikkel som var veldig sånn, med en gang så var det bare bilde av en svær bok, ikke sant?
1: Og det lover alltid bra.
0: Det lover alltid bra. Og jeg leste jo med artikkelen, og det her handler rett og slett om at man skal lese mer bøker. Og her er jo da argumentasjonen. Mm-hmm. Det her er egentlig spesielt rettet mot menn.
1: Ok, ja, så mot meg liksom.
0: Ja, for da, Ager, ja, for du skal begynne å lese flere bøker. Aha. Her, du får trent hjernen din. Det er som trening, bare ikke for kroppen, det er ikke fysisk, det her er for hodet, mentalt.
1: Ja. Ja.
0: Og så senka skuldrene, sa de i artikkelen, som for så vidt er veldig sant da. Og siste punktet, som jeg tror egentlig var liksom, ja, the main point da, mm-hmm, som er at du blir mer attraktiv. Fordi 80% av kvinner har meldt i en undersøkelse at de synes at lesing er attraktivt. Og hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker jo med en gang at dette bekrefter jo mine tidligere påstander om at alle vi vet hva, du vet jo hva en performative male er, Klara?
0: Kan du forklare det?
1: En performative male er en av det mannlige skjønnet,
0: ja,
1: som rett og slett gjør ting for å være hvordan sier man det på norsk?
0: Jeg vet ikke.
1: Performative på norsk?
0: Forklar det, hva mener du, mor, her?
1: Nei, det er rett og slett at du gjør ting. Altså, du går ut av din vei for å gjøre ting. For å appellere da til det kvinnelige skjønnet.
0: Ja, ok,
1: for eksempel,
0: gjør det kun for the female gaze.
1: Riktig,
0: ja.
1: For eksempel å lese feministisk litteratur,
0: ja,
1: for eksempel,
0: ja, ja, sånn
1: eller drikke matcha. Ja. Det er jo et tegn på en performative male.
0: Ja.
1: Det finnes jo også menn som bruker trådørepropper, bare for litt sånn, bare for å være litt mer jordnære og
0: men,
1: skjønner du, litt sånn der. Så med en gang du sier at 80% av kvinnene synes at menn som leser er attraktivt, så tenker jeg jo sånn, ok, men disse performative males, de har vært inne på noe. De har knukket denne koden her litt tidligere.
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvordan kvinner som har vært med i den undersøkelsen her, fordi altså, det er ikke det at jeg ikke synes at lesing er attraktivt, men det er liksom, det er jo
1: det er
0: helt nytt.
1: Det er bare støgge folk som leser. Jeg hater alle som leser bøker.
0: Det er for å si det så mildt. Neida. Men jeg bare synes det er en sånn nøytral ting.
1: En nøytral ting?
0: Ja, det er sånn.
1: Men la meg spørre deg sånn da, hvis du som er single, Klara, og spurte meg rett før sending, Agri, kan ikke du sette meg opp med noen? Hvis jeg hadde gitt deg valget mellom en gutt som sier at han leser bøker on the average,
0: ja,
1: eller en kar som ikke leser bøker i det hele tatt, hvilken hadde du valgt?
0: Men jeg vil heller at han skal bruke lesetida på å liksom gå seg en tur, eller sånn, bare fær ut og gjør ting i stedet.
1: For du mener at du er fullstendig uenig i det her?
0: Nei, jeg er ikke uenig. Jeg bare synes ikke, det er ikke det sykeste traitet jeg ser etter i en fyr, liksom.
1: Nei, men at en mann leser, gjør han ikke mer attraktiv for deg?
0: Gjør han ikke mer uattraktiv heller? Det er bare en helt sånn nøytral ting, sånn, greit å lese, greit å puste, greit å dusje.
1: Nei. Jeg mener, Klara, som en kar som er akkurat 3 år eldre enn deg, så skal jeg gi deg litt visdomsord. Og det her kommer fra en kar som ikke leser så mange bøker. Okay. Hvis jeg var en kvinne og kunne velge mellom en kar som leste bøker og ikke leste bøker, så kan jeg si deg at 9 av 10 ganger så hadde jeg mest sannsynlig gått for karen som leser bøker. Det bare viser litt sånn emosjonell voksenhet.
0: Ja, spørsmålet kan lese da. Jeg skal ikke ha noen fyr som sitter på senga og leser romcoms.
1: Nei, men det er ikke det. Ja, men igjen, han tar seg tiden til å lese.
0: Ja.
1: Og dette var faktisk en tips jeg fikk fra venninna mi for cirka 1 år siden da jeg ble single. Det var sånn, Ager, prøv å lese litt mer. Og da fikk jeg faktisk en sånn shitty romcom-bok. Leste, og hva skjedde? Jeg ble sammen igjen,
0: ja,
1: med hun jeg gjorde det ferdig med. Så funker det eller ikke funker. Det er alt jeg sier.
0: Ja, greit. Kanskje jeg skal bli litt mer åpen.
1: Ja.
0: Det kan hende.
1: Ja. Ja. Men det er jo masse ting som gjør folk attraktive og uattraktive. Det skal vi snakke litt mer om før det. Så tar vi til ønskelåta vi har fått inn. Det er Likely I Follow Rivers. The Magician Remix, altså. Som også var nevnt ut til å være en veldig bra låt til å gjøre deg klar til.
0: Ja,
1: sånn
0: men
1: for
0: the boys. For the
1: faktisk. Boys.
0: Ja, ja.
1: Jeg elsker Likely, jeg. Jeg elsker den låta her.
0: Amazing.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club.

0: Drake sin Janis Shut the Fuck Up fikk du her I P3 I Absolutt Fredag. Klokka det begynner å nærme seg seks, og jeg og Klara har gjort noe ganske spesielt for den neste timen her. For både hun og jeg skal på Carpe World, Carpe-konsert, ganske store fans.
1: Ja.
0: Og vi har sett at det noen spesielle folk som har fått lage sine egne ønskesettlister.
1: Ja.
0: Nemlig statsministeren, kapteinen for det norske landslaget, og kronprins Håkon. Ja. Så jeg tenkte, vet du hva? Hvorfor kan ikke vi lage våre egne også?
1: Vi minst like spesielle som dem.
0: Så neste timen, det en karpespesial her på

0: fredag hvor her I denne timen her så blir det rett og slett en god time med karpemusikk altså. Og hvorfor gjør vi det, Clara?
1: Det gjør vi selvfølgelig, fordi at Karpe World det nærmer seg med stormskritt her. Og ikke bare nok med det, men jeg skal til med på Karpe-konsert I dag.
0: Ja, og jeg skal I morgen.
1: Ja, det akkurat det, så det her jo bare perfekt timing. Og I tillegg så har det jo blitt sluppet sånn drømme, eller sånn ønskesettlista.
0: Ja, men ikke av hvem som helst, for det
1: ikke hvem som helst, nei.
0: Tre store navn I Norge, nemlig kaptein for det norske landslaget, Martin Ødegaard, har laget en settlist I Karpe, som de har lagt ut på Instagram. Og så har vi fått kronprins Håkon sin ønskesettlist. Altså, hva det som skjer? Og I klokken så har statsministeren også koblet seg på. Han la ut en video når beskjeden kom ut om at Karpe skulle legge opp og var ganske lei seg over det. Men nå har han også laget sin ønskesettlist til Karpe World.
1: Kan jeg bare innrømme at jeg ganske imponert?
0: Jeg også.
1: Jeg synes det var ganske bra settlist
0: og det å se at sånn mener du virkelig at kronprins Håkon går ut og hører på

0: alltid sånn karpeønske, og det var så bra mix. Jeg var sånn, ja, ja. Det her faktisk ekte?
1: Jeg var sånn, det var deep cuts, og det var ikke deep cuts. Men jeg tenkte, Clara, vi jo to ganske over gjennomsnittet Karpe-fans.
0: Ja.
1: Og vi har jo allerede kickstartet den timen med kunsten av å være indir. Det ikke litt gøy da at vi kan få lov til å lage våre egne settlister, litt sånn egne mini-ønskesettlister?
0: Vi må bare la oss med at vi kronprins Håkon og statsministeren. Vi bare lager vår egen lille mix nå.
1: Og vi gjør det også. Jeg tenkte, vet du hva? Vi kan kjøre på mixen din først, Clara. Og hva det du har litt sånn... Hva det du har gått for i den, din halvtime lange mix?
0: Jeg føler jeg har gått for en veldig god blanding. En blanding av de karpelåtene som jeg synes best laget, er også de fineste låtene. Og så litt også det som på en måte har introdusert meg for karpe. Det jeg på en måte først ble assosiert med karpe med, liksom, det det jeg har gått for. Så det en veldig sånn god... Spennende liten mix, føler jeg.
1: Åh, det så deilig å høre. Jeg har jo også lagt en liten mix, men vi skal få høre din først. Og den starter av litt sånn her, med Karpe sin maskott og Dior.
0: Det favorittlåta min fra Karpe. Jeg tenkte, vi trenger en pangstart.
1: Ja, rett ut av sasspussi der, altså. Ja, vi kjører

0: Maskott og Dior av Karpe der. Nå tar turen over til den fineste låta Karpe har laget, om du spør meg. Her Kenya.
1: The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Klara, og du hører på Absolutt Fredag. Akkurat nå så har jeg og Agri en liten greie gående her, der vi har tatt inspirasjon av drømmekarpesettlista til Martin Ødegård og Jonas Gahr Støre og Kronprins Haakon, som har blitt publisert. Så vi har laget vår egen drømme

0: ønskesettliste, Carpe World, med masse mye godt og forskjellig. Men Ager, du har jo også laget din ønskesettliste, og hva er det du har gått for der?
1: Ja, for de neste halvtime så skal det være min drømmesettliste, og da kan jeg si at jeg har gått for en god blanding av alt.
0: Mm-hmm.
1: Jeg føler du gikk litt mer sånn old school og litt ny, men jeg har gått litt mer, enda mer old school enn deg. Så ja. Det er alltid fra det tidlige verkene deres, regnvær, du skal få litt under overflaten, blant annet. Vi skal også ta tur innom Montebello, en låt jeg spesifikt digger veldig godt på Montebello, fordi den er litt annerledes enn alle de andre.
0: Ja.
1: Og

jeg tenker vi kjører på akkurat nå. Altså, låta som kanskje har vært den gøyeste, og til og med moren min elsker den her, heter Ibuprofen. Og jeg tror det rett og slett på grunn av Chirag sin indisk-norsk, eller hva enn du vil kalle det. Det en stor shout. Vi kjører på nå. Activate.

det min drømmesettlist starter med. Og den går videre til denne bangeren her, en låt som rett og slett definerer sommertiden for min del. For selv om den ikke heter solskinn, så heter den regnvær, og det skjer mye av det i sommer, altså. Vi tar turen til denne gamle slageren her.

0: spiller live. Det har vært helt fantastisk. Rein, hva var det du fikk her? Og vi fortsetter med min drømmesettlist. En låt som blander kulturer, som ingen har gjort før. Låta heter Meri Jan, betyr min kjære på hindi. Så hvis du skal charmere en inder, så vet du det.
1: Ja,

0: Og man kan jo ikke ha en eneste Karpe-settlist uten å gå gjennom det ikoniske albumet Heisan Montebello. Og en av mine favorittlåter derfra, jo, det er den her.
1: Du kaller det mamma, vi kaller det samme for
0: en Karpe-track.

ønske at de velger å opptre. Vi har kun en siste låt igjen nå her på Amsterfredag. Og hva til å bedre avslutte en karpe setlist, en ønskesettlist, enn denne låta her. Heter selvfølgelig Show. Handler om å spille show.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P3.

sushi på himmelen hver, løyte på kommoden hver, fake orkide på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.